0: Ինչ կմաղթեք նորա կոչկին, որը վաղը պետք է գնա բանակ։
1: Խաղաղ ծառայություն։
0: Խաղաղ ծառայություն, անփորձանք ծառայություն։ Ամենալավն ու բարին, բարի ծառայություն քեզ, մազերը չմոռանաս կտրես։

0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդակ խմբագրութենը։
1: Ազգային զորաշարժի առաջնային խնդիրը Արցախի հայկական եկեղեցիներու քանդման գործողությունները Բաքուի կողմէ մեկ մասնիկն են ընդհանրապես ամբողջ շրջանի հոգևոր մշակութային ժառանգության բնաճնշման քաղաքականության։ Այս գործողությունները միանշանակ բնույթ չունին։ Բազմամշակութային որոշ կոթողներ Ադրբեջանի կողմէ հակակիտական մոտեցումներով կներկայացվին իբրև աղվանական, ուրիշներու ճարտարապետությունը կվերափոխվի, իսկ մեծ մասը պարզապես կոչնչացվի։ Արցախը Նախիջևանացումի ենթարկելու միևնույն վարկակիցն է, որ կգիրարկե Բաքուն մարդավարական նոր քայլեր որդեգրելով։ Այս խնդիրը եւս հայելային ձևով գործարձվի Բաքուի իշխանություններուն կողմէ պատվիրված ազերի հոգևոր առաջնորդներու ջամփով։ Հիմա Երևանեն կպահանջվի վերականգնել իբրև թե հարյուրավոր մզգիտներ Հայաստանի տարածքին վրա, որոնք նախապես քանդված են Երևանի տարբեր իշխանություններու կողմէ։ Միջազգային ընտանիքի պատմամշակութային ժառանգություններով զբաղվող գարույցները լուր են։ Ոչ միայն փաստերը աղաղակող են, այս իմաստով այլ նույնինքն Բաքուն ներկայացնող հոգևոր թեմքեր կհաստատեն այս մասին։ Չենք խոսիր դագավին արբանյագային լուսանգարներու մասին, որոնք ըստ միջազգային մշակութային գազմագերբություններու գրնան հիմք ծառայել հարցի իրավական արձարձումին։ Միջազգային ընտանին լուր է Երևանը։ Ավելին, Երևանը ներկայացնող պաշտոնադարը կհայտարարե, որ Ադրբեջան իր քերիշխան տարածքին մեջ գտիմե գործողության։ Այս կնշանակե, որ Ադրբեջան իրավունք ունի եւ այդ իրավունքը իր քերիշխան որոշումն է այս բարակային բնաճնչելու հոգևոր գետրոնները։ Եթե միջազգային ընտանիքը քաղաքական մոդելում գծուցաբերե եւ չի բարձրացայներ գամթադական հայցեր չի ներկայացներ ապահովելու համար գանխարկելիչ միջամտություն, եւ եթե Երևանը ներ-ադրբեջանական խնդիր կնկատի այս բոլորը, հետեւաբար իրավունք կուտա Բաքուի որդեգրած քայլերուն ապագմնա մեկ տաշտ սպյուրկը։ Հայտադի համագարկը Բաքուի որդեգրած եւ գիրարկած ամեն մեկ նման քայլին գտիմե փողոքի։ Գիրազեգե հանրային գարձիկը եւ գոչ կնե միջազգային համապատասխան գարիցներուն միջամտելու ու թատաբարդելու եւ կանխարգելելու հետակա ընթացքը։ Սկզբունքով եւ դեսականորեն Արցախի հոգեվոր մշակութային ժառանգության բաբանման առաջատրանքը պետք է վերածվեր համահայկական օրագարկի գեդերեն մեկուն։ Իշխանությունները թեմ են հարցի հետապնդումին, զայն նկատելով լրջակույն հարված Երևան-Բաքուի խաղաղության օրագարկին։ Երևանի այս բահվածքն ու դիրքորոշումը պետք չէ արգելակե, սակայն, որ այս համընդհանուր մոդեցում չձևավորվի այս խիստ վտանգավոր մարդահրավերին դիմաց։ 11-12 ապրիլին Փարիզի մեջ կայացած Սպյուրկի ազգային զորաշարժի խորհրդաժողովի հայտարարության առաջին կետը կվերաբերի Սպյուրկի ռազմավարական թերին եւ քաղաքական օրագարկին։ Այստեղ բանացեված գեդերուն երրորդը իբրև առաջատրանք գարցանակրե բռնակրավյալ Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության պաշտպանություն։ Օրագարկի այս գեդին շուրջ դժվար թե տասական Սպյուրկի հոգևոր, գուսակցական եւ հասարակական դաշտը չմիավորվի։ Փարիզի խորհրդաժողովի գոչին ընդառաջ նախապատրաստական աշխատանք պետք է ուրեմն ամբողջ Սպյուրկի ներկայացուցչական համագարկը նախ միավորելու առաջադրանքին շուրջ մշակութային ցեղասպանության թղթաձեռները պատրաստելու եւ ապա թիմումներ ներկայացնելու ոչ միայն քաղաքագրթական ժառանգություններով բաբանման գազմագերբություններուն, այլ նաեւ միջազգային թատագանադիաններուն։ Նման օրագարկերու շուրջ ներկայացուցչական համախմբում կարելի է ձևավորել հիմա գա հրադապ խնդիր եւ համասպյուրքյան դիրքորոշման ապահովումը գենսական է եւ անհետացկելի։ Եվ եթե պաշտոնական Երևանը խաղաղության սպառնալիք կնկատի նման հարցի արձարձումը, ապա նույն դեսագետը չունին հոգեվոր եւ հասարակական գազմագերբություններ Հայաստանի մեջ եւս։ Խնդիրը գտնա համասպյուրքյան համահայկական օրագարկ դառնալ։ Անհրաժեշտ են մակոկային հանդիպումներ, խմբակրումներ, արդեն իսկ պաստահավակներու բրակոյություն ունեցող թղթազրարներու իրավագանացման հարցեր։ Այսպես, կրեագանացման ընտացագարկերու մեկնարգի պացագայությունը կաչալերած կլլա Բաքուն դիմելու նոր արշավներու և փորձ կատարելու այդ բնաճնչումները ապահովագրելու միջազգային, նույնիսկ Վատիկանի նման հոգևոր գետրոններու մեջ։

0: Ivan Durera, Vilma Kuyumcan.
1: Parev Sirelung Antirner. Հայաստան եւ Ֆրանսա ըստորակրեցին ռազմավարական գործընկերության հրճագակիրը։ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի pedagan այցելության ընթացքին ըստորակրված այս հրճագակիրը երկու կողմերնալ պատմական իրադարձություն որակեցին։ Ըստորակրության արարողությունն իդ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն հայտարարել է, վերջին դարիներուն Ֆրանսա Պապակաձը արտիագանացնել Հայաստանի զինված ուժերը և ամրապնդել ինքնիշխանությունը, այս է երկու երկիրներու երկկողմանի հարաբերություններու կարևոր հիմնասյունը, հաստատած է Մակրոն։ Նիկոլ Փաշինյան իր գարկին նշեց, որ ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթը ներկա իրավիճակը ալավելի արդյունավետ օգտագործելու կարելիություններ կստեղծի։ Բարձրակույն մագարտակով ըստորակրվող փաստաթուղթերը ուղերձեն երկու երկիրներու տարբեր ոլորտներուն, որ քաղաքական նպաստավոր պայմաններ կստեղծեն ու գործընկերություններ կհաստատեն արգա բոլոր պայմաններով, որպեսի մասնավոր ու pedagan հատվածներու ընկերությունները սկսին գործելու, թիդել դվավ Փաշինյան։ Աբա երկու պետությունների ղեկավարներուն ներկայությամբ փոխանակվեցան շարք փաստաթուղթեր, որոնց կարգին Հայաստանի մեջ ֆրանսական համասարանի հիմնադրամի վերաբերյալ համաձայնագիրը, արհեստական բանականության, համացանցային ապահովության և գիսահաղորդիչներու ոլորտներում մեջ համագործակցության վերաբերյալ մտադրություններու նամակը, ռազմական արհեստագիտություններու և պաշտպանական համագարկերու հետազոտության, զարգացման և նորարարության ոլորտի մեջ համագործակցության վերաբերյալ փոխընդպրման հուշագիրը, Հայաստանի մեջ Պարկուշադի Փաբուղի գառուցման ծրագիրի վերաբերյալ փոխընդպրման հուշագիրը, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ Մատչելի բնակարանային ապահովման զարգացման վերաբերյալ հուշագիրը։ Փոխադարձ համաձայնություններ և հուշագիրներ կնկվեցան նաև դրամադնային, մշակութային, գրթության ու այլ ոլորտներու վերաբերյալ։ Ֆրանսայի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի միացյալ հայտարարություններու ժամանակալ Մակրոն հայտնեց, որ Հայաստանը վճռականորեն կշարժի դեպի Եվրոպա և թե եվրոպական ընտանիքի լիիրավ անդամ է։ Աբա անոնք պատասխանեցին լրատվամիջոցներու հետ հարցումներուն, այն հարցումին, թե երբ Ֆրանսայի նախագահը գխոսի Հայաստանի մեջ սպասվող խորհրդարանական ընտրություններուն ռուսյո հավանական միջամտության մասին, արդյոք Մակրոնի ցուցաբերած աջակցությունը նույնպես օտարերկրյա միջամտություն չի նկատվիր, Մակրոն պատասխանեց, թե պետք է տեսնել, թե որոնք են միջամտությունները, որոնք կփորձեն շահագործման ենթարկել ժողովրդավարական կյանքը բացահայտ կերպով, ես կստանցնեմ այս աջակցությունը և բարդավորությունը աջակցելու Փաշինյանին, որուն կվստահիմ 8 դարյեի վեր և նույնը ըրաձեմ Մոլդովիայի նախագահ Մայա Սանդուի բարակային, ասիգա նույնը չէ, ինչ որ լրատվամիջոցներու միջոցով գեղձ դեղեկատվություններով կփորձեն ապագայունացնել իրավական պետությունը, կփորձեն գեղձել ժողովրդավարությունը, նշած է Մակրոն։ Նշենք նաև, որ ուշագրավ էր, թե pedagan այցելությամբ Հայաստան գտնվող Ֆրանսայի նախագահին պատվիրակության մեջ կգտնվեին նաև Ֆրանսայի համայնքի որոշ ներկայացուցիչներ, որոնք չէին հրավիրված Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի դեսպանատան բացման արարողության, անոնց գարկին էին Ֆրանսայի գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Պապազյանը և Արադ Օրանյանը։ Պատվիրակության մաս կգազմեին բարեգործականի Ֆրանսայի նախագահ Նադիա Գորձունյանը, Ֆրանսուա Դևեջյանը, Լիոնի նախկին քաղաքապետ Գևորգ Քեպենեկյանը, ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկաևը, հայտնի արդատրիչ Ալեն Թերզյանը, այլ մշակութային և ակադեմական գործիչներ։ Նշենք, որ երեկ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն այցելեց նաև Մադենատարանը և ծանոթացավ ցուցադրված ծրագիրներուն։ Աբա Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն մասնակցեցավ Երևանյան երկխոսություն 2026 միջազգային խորհրդաժողովին։ Ան իր ելույթի մեջ նշեց, որ խորաբես համոզված է, թե Հայաստանը եվրոպական գոչում և ճակատագիր ունի նույնալ գհավադա վրաստանի բարակային։ Հարավային գովգասը բեջելլա մրցակցության վայր գասրություններու միջև, որոնք իրարութեմ գհանեն դեղվույն ասկերը։ Հարավային գովգասը գրնա վերագանքնել իր գետրոնական թիրկը Եվրոպայի ասյո և միջին արևելքի միջև, ըսավ Մակրոն։ Երևանյան երկխոսություն 2026 միջազգային խորհրդաժողովի ձիրաններս Երևան ժամանած էին նաև ադրբեջանցի փորձագետներ մասնակցելու այս համաժողովին։ Իսկ այսօր է վերջ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն ընկերակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և Ղարաբաղյան անդամներու և հյուրերու մասնակցությամբ մեկնած է Գյումրի հարկանքի դուրս մտածելու 1988-ի երկրաշարժի զոհերուն։ Ապա անոնք Գյումրիի վարտանանց հրապարակին վրա մասնակցեցան երաժշտական «Գամուրջ Հայաստան-Ֆրանսա» խորակիրով համերգին։ Համերգին հնչած են հայկական և ֆրանսական ստեղծագործություններ, հայ և ֆրանսացի անվանի երգիչներու գադարմամբ, որոնց կարգին էին Պատրիկ Ֆիորին, Ջեյս Ջոնատանը և այլք։ Համերգին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունեցին ներկաները, Մակրոնը շնորհակալություն հայտնելով ըսավ, թե չափազանց հպարտ է գտնվելով հոս գյումրեցիներու կողքին, շնորհակալություն Գյումրի, շնորհակալություն Հայաստան և երբեք չմոռնակ, որ Ֆրանսան գսիրեց ձեզ, հրաժեշտեն առաջ ըսավ Էմանուել Մակրոնը։ Երեգիրի գուն ավարդին հասավ Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստան։ Զվարթնոց օդագայանին մեջ Էմանուել Մակրոնը ճանաբարեցին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը և Երևանի քաղաքապետ Դիկրան Ավինյանը։ Երևանի մեջ երեք դեղի ունեցավ նաև Հայաստան Եվրոպական միություն վեհաժողովը։ Վեհաժողովին առանց կգազմեց երկկողմանի հարաբերություններու ամրապնդումը, մասնավորապես տնտեսության, ուժանյութի, երթևեկային հաղորդակցության, թվային և քաղաքացիներու միջև գաբերու վերաբերող։ Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին քաղաքատնաժողովի արդյունքներով ընդունված է համատեղ հռչակագիրը։ Գնշվիվոր հռչակագիրով վերահաստատված է Եվրոպական միության հանձնարությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունները ամրապնդելու, ինչպես նաև Հայաստանի ինքնիշխանության, թիմատրողականության և համաբարփակ բարեփոխումներու օրագարկին աջակցելու վերաբերյալ։ Նշված է նաև, որ 2026 թվականի մայիս 5-ին կայացած գագաթնաժողովը կարևոր հնարավորություն էր երկկողմ հարաբերությունները ամրապնդելու ԳԱԲ-ի ուժանյութի փոխադրության և թվային գործակցության ոլորտներում մեջ։ Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին քաղաքատնաժողովի արդյունքներով ստորագրված են շարք մասնատուղտեր, ստորագրության արարողության ներկա գտնված են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան, ինչպես նաև Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, ստորագրված է Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև գաբակցվածության գործընկերության փաստաթուղթը, ինչպես նաև նախաստորագրված է Հայաստանի և Եվրոպական սահմանային պահպանության գործակալության միջև սահմաններու կառավարման ոլորտի մեջ գործնական համագործակցության վերաբերյալ աշխատանքային պայմանավորվածությունը։ Բացի այդ, Հայաստանին հանձնված է Եվրոպական միության մուտքի արդյունակիրներու ազատագանացման գործողություններու ծրագրի իրականացման վերաբերյալ Եվրոպական հանձնաժողովի առաջընթացի զեկույցը, զեկույցի մեջ արձանագրված է Հայաստանի կողմէ իրականացվող քայլերու թրական առաջընթացը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն ողջունած է Հայաստանի հետ գործակցության սերդացումը, ան անդրադարձավ այս վեհաժողովի կարևորության Հայաստանի հետ եվրոպական գաբերը սերդացնելու առումով, թվարկելով 4 հիմնական ուղություններ համագործակցության զարգացման մեջ, անոնց մեջ առաջինը գործընկերության գաբվածությունն է, որ համագործակցությունը պիտի դանի նոր հավակնոտ մակարդակի վրա։ Երկրորդ առանցքային դարը ուժանյութն է, Հայաստանի մեջ արևային ուժանյութի արագ զարգացումը դպավորիչ է, ասիգա երկրի ուժանյութի բազմազանեցման ուղված Հայաստանի անսնարության հստակ նշանն է, անիգա առանցքային նշանակություն ունի հատկապես ուժանյութի դակնաբի պայմաններում մեջ, որոնց դեմ հանդիմանն ենք բոլորս։ Մենք կսադարենք Հայաստանի ուժանյութի ապահովության ամրապնդման վերաբերող նախագիծերուն, հատկապես նկատի առնելով վերականգնվող աղբյուրներու հարուստ բաշարները, հայտնեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Երկրորդ ուղղությունը թվայնացումն է, դեր Լայենի խոսքով Հայաստանի մեջ արհեստական բանականության և ջարդարակիտության ոլորտի մեջ դպավորիչ համագարկ կձևավորվի։ Ֆոն դեր Լայեն չորրորդ առաջնահերթությունը նկատեց տնտեսական աջակցությունը և ընկերային թիմագայանությունը, երկու տարի առաջ մենք սկսանք Հայաստանի համար նախադեսված 270 միլիոն եվրո արժողությամբ թիմագայունության և աջի ծրագիրը, անոր իրականացումը արդեն իսկ լավ արդյունքներ գուտա և գագնգալենք, որ անիգա պիտի ներգրավվե մինչև 2.5 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ, գսադարենք հայկական գործարարության օգնելով ներտնելու նորարարություններ, դուրս գալու նոր շուգաներ ու ընդլայնվելու, շեշտաձե Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Թունը նման է գրքի, որում աշխարհը սերը կփրկի։ Մեր պատմությունը նման է ֆիլմի,

Я եւ հաջողյայում ես գործը ձեռած մերոց եւ պաշտպանություն հավատո եւ հարինյաց եւ ազատագրումն շրջանի շուշվա բայա եւ պահպանյա սուրբի պատվական խաչիվդ քոյի խաղաղության սարամանատարությունս ազգիս բանակահայոց սպայական կազմս ենթասպայական կազմս զինվորս զմարտիկս ծառայողս մատակարարողս եւ ժողովրդն հայոց Սեր Իսուսի Քրիստոսի եղիցին ձեզ ընդմեզ ընդամենեսյանս ամեն Աստված օրհնի ողջությամբ ձեզ տանի դեպի հաղթանակը մերն է

Բարի լույս, սիրելի ու ընտիրներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր չորեքշաբթի 6 մայիսը, ժամը 8:49 վարյան գանձնի, Փարիզյան շրջանի մեջ կնախատեսվի դարձյալ ամբոդ և անցրևոտ երկինք, և չերմաստիճանը հազիվ գահասնի 14-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին կլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9-րդ IPFM-ի թերթոնն է, 9-ին, 10-ին և 12-ին կլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:40 հավադամ կայդակիրն է, 11-ին մամիգի բատմած հեկյատները, 12-րդ մանգաբադենական մամուլեն նյութեր, 13-ին էկլա դաղմենի և 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփռումը։ Ժամը 14-ին հդոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին բարձր։

bandurera Vilma Guyumcan. Parevsiri lung entirner. Հայաստան եւ Ֆրանսա ըստորակրեցին ռազմավարական գործընկերության հրճագակիրը։ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի pedagan այցելության ընթացքին ըստորակրված այս հրճագակիրը երկու կողմերնալ պատմական իրադարձություն որակեցին։ Ըստորակրության արարողութենեն յետք Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն հայտարարեց, թե վերջին դարիներուն Ֆրանսա Փապակաձը արտիագանացնել Հայաստանի զինված ուժերը և ամրապնդել ինքնիշխանությունը, այս է երկու երկիրներու երկկողմանի հարաբերություններու կարևոր հիմնասյունը, հաստատած է Մակրոն։ Նիկոլ Փաշինյան իր գարկին նշեց, որ ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթը ներկա իրավիճակը ալավելի արդյունավետ օգտագործելու կարելիություններ կստեղծի։ Բարձրակույն մագարտակով ըստորակրվող փաստաթուղթերը ուղերձեն երկու երկիրներու դարբեր ոլորտներուն, որ քաղաքական նպաստավոր պայմաններ կստեղծեն ու գործընկերություններ կհաստատեն արգա բոլոր պայմաններով, որպեսի մասնավոր ու pedagan հատվածներու ընկերությունները սկսին գործելու, թիդել դվավ Փաշինյան։ Աբա երկու պետություններու ղեկավարներուն ներկայությամբ փոխանակվեցան շարք մը փաստաթուղթեր, որոնց կարգին Հայաստանի մեջ ֆրանսական համասարանի հիմնադրամի վերաբերյալ համաձայնագիրը, արհեստական բանականության, համացանցային ապահովության և գիսահաղորդիչներու ոլորտներու մեջ համագործակցության վերաբերյալ մտադրություններու նամակը, ռազմական արհեստագիտություններու և պաշտպանական համագարկերու հետազոտության զարգացման և նորարարության ոլորտի մեջ համագործակցության վերաբերյալ փոխընդպրման հուշագիրը, Հայաստանի մեջ Պարկուշադի Փաբուղի գառուցման ծրագիրի վերաբերյալ փոխընդպրման հուշագիրը, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ Մատչելի բնակարանային ապահովման զարգացման վերաբերյալ հուշագիրը։ Փոխադարձ համաձայնություններ և հուշագիրներ կնկվեցան նաև տրամադնային, մշակութային, գրթության ու այլ ոլորտներու վերաբերյալ։ Ֆրանսայի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի միացյալ հայտարարություններու ժամանակալ Մակրոն հայտնեց, որ Հայաստանը վճռականորեն կշարժի դեպի Եվրոպա և թե եվրոպական ընտանիքի լիիրավ անդամ է։ Աբա անոնք պատասխանեցին լրատվամիջոցներու հետ հարցումներուն, այն հարցումին, թե երբ Ֆրանսայի նախագահը գխոսի Հայաստանի մեջ սպասվող խորհրդարանական ընտրություններուն ռուսիո-հավանական միջամտության մասին, արդյոք Մակրոնի ցուցաբերած աջակցությունը նույնպես օտարերկրյա միջամտություն չի նկատվիր, Մակրոն պատասխանեց, թե պետք է տեսնել, թե որոնք են միջամտությունները, որոնք կփորձեն շահագործման ենթարկել ժողովրդավարական կյանքը բացահայտ կերպով, ես կստանցնեմ այս աջակցությունը և բարդավորությունը աջակցելու Փաշինյանին, որուն կվստահիմ 8 դարիեի վեր և նույնը ըրաձեմ Մոլդովիայի նախագահ Մայա Սանդուի բարակային, ասիգա նույնը չէ, ինչ որ լրատվամիջոցներու միջոցով գեղձ դեղեկատվություններով կփորձեն ապագայունացնել իրավական պետությունը, կփորձեն գեղձել ժողովրդավարությունը, նշաձե Մակրոն։ Նշենք նաև, որ ուշագրավ էր, թե pedagan այցելությամբ Հայաստան գտնվող Ֆրանսայի նախագահին պատվիրակության մեջ կգտնվեին նաև Ֆրանսայի համայնքի որոշ ներկայացուցիչներ, որոնք չէին հրավիրված Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի դեսպանատան բացման արարողության, անոնց գարկին էին Ֆրանսայի գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Պապազյանը և Արադ Օրանյանը։ Պատվիրակության մաս կգազմեին բարեգործականի Ֆրանսայի նախագահ Նադիա Գորձունյանը, Ֆրանսուա Դևեջյանը, Լիոնի նախկին քաղաքապետ Գևորգ Քեպենեկյանը, ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկաևը, հայտնի արդատրիչ Ալեն Թերզյանը, այլ մշակութային և ակադեմական գործիչներ։ Նշենք, որ երեկ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն այցելեց նաև Մադենատարանը և ծանոթացավ ցուցադրված ծրագիրներուն։ Աբա Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն մասնակցեցավ Երևանյան երկխոսություն 2026 միջազգային խորհրդաժողովին։ Ան իր ելույթի մեջ նշեց, որ խորաբես համոզված է, թե Հայաստանը եվրոպական գոչում և ճակատագիր ունի
նույնն ալ գհավադա Վրաստանի բարակային։ Հարավային Կովկասը բեջելա մրցակցության վայր գասրություններու միջև, որոնք իրարութեմ գհանեն դեղվույն ասկերը։ Հարավային Կովկասը գրնա վերագանքնել իր գետրոնական թիրկը Եվրոպայի Ասիո եւ Միջին Արևելքի միջև, ըսավ Մակրոն։ Երևանյան երկխոսություն 2026 միջազգային խորհրդաժողովի ձիրաններս Երևան ժամանած էին նաև ադրբեջանցի փորձագետներ մասնակցելու այս համաժողովին։ Իսկ այսօր է վերջ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն ընկերակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, ասկային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ Ղարաբաղյան անդամներու եւ հյուրերու մասնակցությամբ մեկնած է Գյումրի հարկանկի դուրկ մատուցելու 1988-ի երկրաշարժի զոհերուն։ Աբա անոնք Գյումրիի վարտանանց հրապարակին վրա մասնակցեցան երաժշտական Գամուրջ Հայաստան-Ֆրանսա խորակիրով համերգին։ Համերգին հնչած են հայկական եւ ֆրանսական ստեղծագործություններ, հայ եւ ֆրանսացի անվանի երկիշներու գադարմամբ, որոնց կարգին էին Պատրիկ Ֆիորին, Ջոյս Ջոնատանը եւ այլք։ Համերգին Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունեցին ներկաները, Մակրոնը շնորհակալություն հայտնելով ըսավ թե չափազանց հպարտ է գտնվելով հոս գյումրեցիներու կողքին, շնորհակալություն Գյումրի, շնորհակալություն Հայաստան եւ երբեք չմոռնակ, որ Ֆրանսան գսիրեց ձեզ, հրաժեշտեն առաջ ըսավ Էմանուել Մակրոնը։ Երեգիրի գուն ավարդին հասավ Էմանուել Մակրոնի բետական այցը Հայաստան։ Զվարթնոս օտագայանին մեջ Էմանուել Մակրոնը ճանաբարեցին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը, ասկային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը եւ Երևանի քաղաքապետ Դիկրան Ավինյանը։ Երևանի մեջ 3 դեղի ունեցավ նաև Հայաստանի Եվրոպական միություն վեհաժողովը։ Վեհաժողովին առանց կգազմեց երկկողմանի հարաբերություններու ամրապնդումը, մասնավորապար դնդեսության, ուժանյութի երթևեկային հաղորդակցության, թվային եւ քաղաքացիներու միջև գաբերու վերաբերող։ Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին քաղաքնաժողովի արդյունքներով ընդունված է համադեղ հրճագակիրմը։ Գնշվի, որ հրճագակիրով վերահաստատված է Եվրոպական միության հանձնարությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունները ամրապնդելու, ինչպես նաև Հայաստանի ինքնիշխանության, թիմատրողականության եւ համաբարփակ բարեփոխումներու օրագարկին աջակցելու վերաբերյալ։ Նշված է նաև, որ 2026 թվականի մայիս 5-ին կայացած կակատնաժողովը կարևոր հնարավորություն էր երկկողմ հարաբերությունները ամրապնդելու ԳԱԲ-ի ուժանյութի փոխադրության եւ թվային գործակցության ոլորտներում մեջ։ Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին քաղաքնաժողովի արդյունքներով ստորագրված են շարք մը բաստաթուղթեր, ստորագրության արարողության ներկա գտնված են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան, ինչպես նաեւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ստորագրված է Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև գաբակցվածության գործընկերության փաստաթուղթը, ինչպես նաև նախաստորագրված է Հայաստանի եւ Եվրոպական սահմանային պահպանության գործակալության միջև սահմաններու գարավարման ոլորտի մեջ գործնական համագործակցության վերաբերյալ աշխատանքային պայմանավորվածությունը։ Բացի այդ, Հայաստանին հասնված է Եվրոպական միության մուտքի արդյունակիրներու ազատագանացման գործողություններու ծրագրի իրականացման վերաբերյալ Եվրոպական հանձնաժողովի առաջընթացի զեկույցը, զեկույցի մեջ արձանագրված է Հայաստանի կողմէ իրականացվող քայլերու թրական առաջընթացը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն ողջունած է Հայաստանի հետ գործակցության սերդացումը, ան անդրադարձավ այս վեհաժողովի կարևորության, Հայաստանի հետ եվրոպական գաբերը սերդացնելու առումով, թվարկելով 4 հիմնական ուղություններ համագործակցության զարգացման մեջ, անոնց մի առաջինը գործընկերության գավվածությունն է, որ համագործակցությունը պիտի դանի նոր հավակնոտ մագարտակի վրա։ Երկրորդ առանցքային դարը ուժանյութն է, Հայաստանի մեջ արևային ուժանյութի արագ զարգացումը դպավորիչ է, ասիգա երկրի ուժանյութի
բազմազանեցման ուղղվածը Հայաստանի անսնարության հստակ նշանն է, անիգա առանցքային նշանակություն ունի հատկապես ուժանյութի դակնաբի պայմաններում մեջ, որոնցտեմ հանդիմանն ենք բոլորս։ Մենք կսադարենք Հայաստանի ուժանյութի ապահովության ամրապնդման վերաբերող նախագիծերուն, հատկապես նկատի առնելով վերականգնվող աղբյուրներու հարուստ բաշարները, հայտնեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Երկրորդ ուղղությունը թվայնացումն է, դեր Լայենի խոսքով Հայաստանի մեջ արհեստական բանականության և ջարդարակիտության ոլորտի մեջ դպավորիչ համագարկ կձևավորվի։ Ֆոն դեր Լայեն չորրորդ առաջնահերթությունը նկատեց տնտեսական աջակցությունը և ընկերային թիմագայանությունը։ Երկու տարի առաջ մենք սկսանք Հայաստանի համար նախատեսված 270 միլիոն եվրո արժողությամբ թիմագայունության և աջի ծրագիրը, անոր իրականացումը արդեն իսկ լավ արդյունքներ գուտա և գագնգալենք, որ անիգա պիտի ներգրավվե մինչև 2.5 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ, գսադարենք հայկական գործարարության օգնելով ներտնելու նորարարություններ, դուրս գալու նոր շուկաներ ու ընդլայնվելու, շեշտաձե Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նշեմ նաև, որ Հայաստանի մեջ դեղի ունեցող այս կարևոր կակատնաժողովներու զուգահեռ փողոքի ցույց կատարված է Գարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրին մոտակայքը։ Երբ Երևանի մեջ դեղի կունենար Եվրոպական քաղաքական համայնքի վարժողովը, Հայաստան Թաշինքը կազմակերպած էր փողոքի ցույցը ԱՅՈ ժողովրդավարության ոչ երեսպաշտության գարկախոսով։ Ցուցարարները կբաղանչեին Ազատություն Բաքուի մեջ բախվող գերիներուն, Ազատություն քաղաքական պանդարյալներուն և թե Եվրոպան բեջելերը այս կապակցությամբ կվանգարգեին ցուցարարները։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցերուշադրության համար, ցտեսություն։

Perayi mets pogotsin mech, vajarki ahakin hagim andaneli perindak janshvats, kirtnator, jagatnerun yerakner baytelu chap urats, hakusnin badarun, tsekhod, chors pernagirner, meg dzeruk, ais tarabanknerun dak alevorats, mys yereke ter yeridasart, gantsnin hevalov. Khacho, borats tsayn manuntsme megun. Խաչո գլուխը դարձուց մեծահարուստ վաճառադունեմը իր անունը դվող ցայնին դերը ճանչնալու համար։ Նոր լաթեր հակած քեղաբանց երդասարտմը գաբույտ լոտիգին մեջ են ցույց տալով վահանացև գուրցկը, ածիլված, մաքուր, ֆեսը աչկոմ ծրած քիչմը, իր փոխանին փոթերը շտկելու սպաղած, վաճառադան տրան մոտ կեցեր ու իրեն գցայներ։ Փեռնագիրները արդեն ուժասպար, բարդրին իրենց սպերը, Բայց տղաբեդության չավուշները ընդիմացան։ Պերայի մեծ բողոցը հոգնություն առնելու դեղ չեր։ Պերնագիրները շունչ առնել գուզեին և չավուշները թողչեին դար։ Օլմազ, գսեր ասպիդակ ժապավեններով զարտարված ու մեջքը սուր գաբած, գես լեզու հույն բաշտոնյամը, որ անոնց մեծը գտվեր։ Պերնագիրները իրենց հայախարն թուրքերենով գպողոքեին։ Բիզիմ դեջանըմս յոխմի, բե մարդաստծո, կկոչեր ձերուգը։ Գլխարգավոր անցորդներ կշրջապատեին զիրենք, գիները գանք կարնեին, վեջին բաճարը իմանալու հետաքրքիր, ու պերնագիրները գծրեին իրենց դաժանելի խաչին դագը մտնելու համար նորեն։ Աղքատությունը հարստության թեմ գանք առնելու իրավունք չուներ։ Մարդիրոս իր չորս հեմշերիներուն հերանալը դեսավ։ Ուր խաչոն, ուր ինք, և սակայն միևնույն քեղեն էին կրետե։ Միևնույն դարիքը ունեին և միասին մեկներ էին երգրեն։ Խաչոն ալգայդար ու հաղթամարմին դղամն էր, իր նշանածը թողած, ինչպես որ ինքն ալ իր գինը ցկած էր։ Ըստակ, միշտ ըստակ, հավիտյան ըստակ վաստակելու համար։ Ինքը Պերայ էր ու խաչոն Ղալաթիա մնացեր էր։ Մեկը լերան վրա, մյուսը ստորոդը, և գտվեր թե երբեք այդ ստորոդեն վեր չպիտի գրնար ելել։ Մարդիրոս այս պաղտադությունը գներ մտքեն։ Աղեք շահգար իր ծարայության մեջ ու աղեք հաջույք։ Հայրենի դան աղկադիկ ու մի օրինակ կյանքը լուսուն ջեղկվելուն հետ անհետացող, անհաջո և անգարելի երազիմը դպավորությունը գտարնար հետս հետ է։ Այս բոլորովին իգական աշխարհին սեմեն, ուր հազիվ ոտքը գոխեր, աբական, փայլուն ու հիանալի գերեվար։ Ֆրանսերեն սորվիլ գսկսեր, ահա, ու մադամ գսեր դիգիններուն խոսած ադենը։ Վասնզի դիգիններուն հետ կխոսեր, շարունակ փոքր ու մեծ ձրարներ գդաներ անոնց դունը ու բախշիշ գարներ։ Հայտնի էր, որ քիչ շատ ամենուն հաջելի սպասավոր մներ։ Ֆրանսուհիմը արևելքցիներուն այս գադարելակորձյալ դիբարին սիրահար ու մանավանդ պերացի հայ դիգինմը ամենեն անագնգալ գերբով իր փոքրիկ ծառայությունները գվարցադրեին ու ինքը այս ներհակ նախանցոտ ու ոսող հրաբույրներու մեջ գվարաներ իր թերապույս սպեխերը շոյելով։ Հայ դիգինը հարուստ վաճառականիմը ամուսիններ, շարունակ հոտացավե դանչվող Էրիգեն զզված, մորցեր էր, որ այս ձեր, բայց հարուստ մարդը աղկադութենեն թուրս հանած ու իրեն գին ըրաձեր զինքը։ Այս հարստությունը զորադենմը աղկադության խոշորացույցովը դեսաձեր, չեր փոխարիներ հիմա հիվանդո դու ալևոր մարդումը գինը ըլլալու ճշպախտությունը։ Եվ այս արուդուրեն, որ իր ամուսնությունն էր, բարականերուն ներածին չապ զղջումը հայտնած էր։ Անգախ ինքնիշխան իր անսահման ազատությունը ինչ բանի կործածելու շվարած, այս գինը ամեն օր Պերայի խանութներում մեջ տապարիկ, մեծածախ, արթուզարդի մտմդուկով սպաղած, ոչ ոք կդած էր մինչև այն ադեն իր արդագարգ բնավորությանը հարմար։ Շուրջը թարցող երդասարդները վայելեր էին զինքը, և սակայն այս թույլ ու վատ եղանակը չէր իր դարպադենչ երազը։ Հանգարց օրմը իր հաջախած խնութներեն մեկում մեջ երդասարդ մտեսավ արույկ, քեղեցիկ ու գոբիտ, որ ճիշտ իր փնդրած արնական դիբարն էր, և այն վարգյանեն ան եղավ իր միակ գիրքը։ Ալ չպակսեցավ այդ վաճառադունեն, մանր մունր բաներ քնելու բադրվակով, անթիվ անհամար ձրարներ կղրգեր դուն, զորս մարդիրոս հոժարապույտ կդաներ,
ու երբ պատահեր, որ իր մեծաջող շրջասկեստը երդասարտին տբեր գամ տրամդալու արդիվ իր կնքուշ ու պապուկ ցերկը անոր լայն, ամուր ու ճղուտ ցերկին անտիբեր սարսուրմը գանցներ իր մորթին վրայեն։ Երբեմն դունը գտնվեր ու մորցված հանցնարարությունը լսելու համար մարդիրոս մինչև հանամին երանավետ սենյակը գելեր։ Այսպես շարունակեց Տիգինը ադենմը, բայց հետո համբերությունը հատավ։ Վերջապես այդ քերեցիկ համալը սեբելու մարդ չէր, բայց միշտ հնարամիտ ճարդարությամբ իր դեսակցությունները գարկատրեց այս թրսեցի դղուն հետ, որուն ամբորձ պարզամտությունը իր դարպանքին սասկությանը չափ մեծ էր։ Գսկար, որ հիմարություններ ընելու կարող էր անոր համար, ու տաղված կանց մկտնող ակահիմը բես իրեն միայն վերաբահել ու հատկացնել գուզեր զայն, մինչդեռ մարդիրոս, որ իր լերընցի մարդու բնությունը ցկելու ադեն ունեցած չէր, այս քաղաքի մարդոց ու գիներուն վրա հավասարապես կզարմանար։ Այս սպոսանքներուն մեջ մոլորված, հայրենի դնագին մեջ թողած օրինավոր ամուսինը չէր հիշեր այլևս։ Այն արցունքով քրված տողերը զորս հեկինը իր ցերկը գահացներ, անոր քարացած ու աբագանած սիրտը շարժելու անկարող էին։ Ստակ կղրգեր որչապոր ուզեին, բայց թարնալու խոսք մտիկ չերներ։ Ու համշիրները, անդին, իր մեկայլ մհերու, խնայողությամբ ու զրգանքով, ստակ հավակած, մաս առ մաս կվերաթարնային հայրենիք, Սիլանուն ղավուշմիշ ըլլալու։ Ծմերնամուդին, շրջագա գյուղերեն, շադեր բոլսեն թարցած եգան, ամուսիններ, նշանածներ ու աղջիկներ խնդացին, գյուղային ու ընդանեգան գյանքը իր բոլոր սուրբ ու մակուր երանտովը վերագենտանացավ։ Խաչոն այդ վերաթարցողներեն էր, արդմը ու զույգմը ես կնելու չապ ստակ ժողվեր ու եգերեր, նշանված էր արդեն ու հարսանիքը չուշացուցին։ Մարդիրոսի մեկ հոր եղբայրը կնկահեր եղավ, ամենքը գսիրեին Խաչոն, ուրախության դոնի օր մը եղավ հարսանիքին օրը։ Զարդար հոներ, իրեն ալ ճիշտ 6 տարի առաջ այսպես ուրախությամբ դոներ էին հարսանիքը, տրացի ու գյուղացի եգերեին, այո, ճիշտ այսօրվան պես 1000 մախտանքներ ընելու, բայց քանի մը օր վերջը էրիգը ցկեր կացեր էր զինքը ու ալ չեր երևցեր, և իր առանցնությունն ու լքումը ամոտ կթվեր իրեն այս ցնցահույս սպազմության մեջ։ Ետ դարձան, հետևյալ օրը իրենց ամայի դնագը բոլորովին մութ ու խավար երևցավ իր աչքին։ Գուցե 13-րդ անգամ ըլլալով, սրդապուխ ուխտով եկեղեցի բազեց ու դիրամոր բատկերին առջև արդասվելով իր խնդիրքը ըրավ, և դիրամայրը արձատե տակը գլխուն ու ընգնտրեց իր սևցած ոսկեղոց շրջանագեն, ինչպես շադերուն աղաչանքներուն էր ընգնտրած։ Ապա ծմերը հասավ իր բոլոր սաստկությամբը, իբրև թե այս հայրենիքը թարցողներուն հիշեցնելու համար, որ հարմար ժամանակին հասած էին հայրենի վարարանը, ու բոլսեն լուրեր դեղեցություններ գուդային քյուղեքյուղ անոնց վրա, որոնք այս աշնան չէին գրծած միասին թարնալ։ Գարաբետ հաջորդ տարին, իսկ գիրագոս մյուսին պիտի թարնար, միայն մարդիրոսի վերադարձին խոսքը չգար, հետո ծույն ու սարույց ամեն գոմ, ամեն ոք իր դան մեջ պակված, և այսպես դարիմը ևս լրացավ։

0: Այժմ գունգ ընտրանք հավադամ կայդակիրը, որ գներգայացնե դեր դիրայր քահանա Կլիջյան։
1: Քրիստոս արյավի մերելոց օրդնյալի հարությունը Քրիստոսի։ Օրացույցը մեզ կհիշեցնեն, որ այս կիրակի օրը, այս 40 օրերու մինչև համբարձումը, որտեղի պիտի ունենա գալիք, այս 5 շաբթի չէ, մեկ շաբաթ ևս ունենք, 5 շաբթի օրը, ուստի այս կիրակին արտակարգ եպիսկոպոս Մանոկյանը կկոչէ կապույտ կիրակի, այո, գունագեղ կիրակին դրու մեջ մենք ունենք կարմիր, ունենք կանանչը և ունենք կապույտը, եթե նայինք երեքներ խաղաղության և կյանքի գույներն են, ուստի եթե կարմիրով մենք, եթե կանանչով ուրեմ գանուն ունեցանք քրիստոնեության մուտքով և զատիկով, սուրբարությամբ, կարմիրով մենք վերահաստատեցինք քրիստոնեությունը իբրև պայքարի ուրեմն հավատք, ապա կապույտով մենք կնայինք երկինք և երկինքի մեջ կփորձենք տեսնել հոգով, որտեվ Հովհաննո ավետարանին ինչը կասի մեզի, որ Աստված հոգի է հոգով, կտեսնենք երկինքի մեջ, խաղաղ երկինքի մեջ Աստծունը, որ մեզ է նայում իր հայրական աչքերով։ Իսկ հա այսօր եւս երկու հարց, եւ այս երկու հարցը քանի անգամ ուրեմն այս հարցի պատասխանները շոշափել ենք, բայց մարդկանց մոտ երևի ինչ-որ հարցեր կան, որոնք իրենք տարբեր ձևով փորձեն մեզ ներկայացնել։ Ուրեմն կարևոր հարցերից, ըստ կարևոր հարցերից, բայց չակերտավոր, արդյոք պետք է հոգևորականներին հայր կոչելը։ Ուրեմն առաջինն է սա, հայեր իրենց հոգևորականները հայր կոչեն, այսպես է հիմնավորում հարց տվողը, Տեր հայր, հայր սուրբ, սրբալան հայր, վեապար հայր, մինչ Հիսուս կարգել է զայն, համատությունը կփորձե դնել Մատթեոսի 23-ի 9-ի մեջ, ախ երանի այդ անձնավորությունը իրավ կարդար Մատթեոսի 23-ի 9-ը, եթե կարդար կհասկանար, որ այս պահը չէ, որ այսինքն որ կարելի է ուրեմն հակարակեցնեն կամ իբրև առարկություն բերել, բայց եւ պատասխան, Քրիստոս քրիստոնեական խոնարհություն սորվեցած պահուն կհիշեցնե մեզի, թե մեր միակ եւ ճշմարիտ հայրը երկնքի մեջ է։ Այսօր նույնիսկ ամենածարահեղ հարանվանություններուն հավատացյալները անգամ չեն վարանիր իրեն ծնողներուն հայր կոչել։ Հիսուս իր քարոզության ժամանակ բնակաբար չէր ակնարկում հայ կամ այլ քրիստոնյաներու ներկա սովորության, որտև այդ օրերուն հայրը եկեղեցական տիտխոս մը չէր։ Պողոս Սարաքյալ, որ Հիսուսի կողմէ հրավիրվեցավ ավետարանը քարոզելու, չվարանեցավ հայր տիտխոսը ինքն իրեն վերագրելու, անգգրէ, որովհետև նույնիսկ եթե բյուրավոր դաստիարակներ ունենաք ձեզ Քրիստոսի առաջորդելու համար, բայց իզ մեզ զատ հայր չեք կրնա ունենալ, որտև ես էի, որ ավետարանին քարոզությամբ ձեզի հայր եղա, որպեսզի Քրիստոս Հիսուսի պատկանիք։ Առաջին նամակ Կորինթացիներին 4:15-ը նույն ըմբռնումով ալ հայ եկեղեցվո եկեղեցականները հոգևոր հայրեր կոչվին հավատացյալներու կողմէ։ Նաև Պողոս Սարաքյալ հայր կոչեց Եփեսոսի այր ծնողները, Եփեսացիներու 6:4-ը, արտասվաշունչն ու քրիստոնական ավանդությունը կվկայեն, թե Հիսուսի խոսքերը բառացիորեն և նեղ մտորեն պետք չէ ըմբռնեք, այլապես պատվելի հովիվ և այլ դիտխոսներու գործածությունը ևս կստացվի, որ արտոնված չէ Հիսուսի կողմէ։ Բայց երբ Հիսուսի խոսքերը իրենց բնագրային շրջագիծին մեջ առնենք, կտեսնանք, թե ան ժողովրդին կթելադրեր ամբարտավանութենե հեռու մնալ և համեմատության հետամուտ լալ։ Համեմատությունը ավետարանի Մատթեոս ավետարանի 23:5-7-ը կամ 11:12-ը։ Եվ երկրորդ հարց, չգիտեմ, այս հարցը ոմանց երևի շատ կնեղացնե, արդյոք սուրբ պատարագը զոհագործություն է։ Առարկությունը այսպես է. Հիսուս միակ քահանայապետն է, որ ինքզինքը մեկ անգամ մատույց մեղկերու քավության համար, հայ եկեղեցին, գիտեք ինչ, այստեղ հայ եկեղեցին կշեշտվի, բայց իրականության մեջ ընդհանրական եկեղեցին է, հայ եկեղեցին, որտեղ հարց տվողը ինքը հայ է, հայ եկեղեցին ինչպես կրնա հավատալ, թե պատարակը քահանային կողմէ մատուցված զոհ մնե։ Պարասխանայս է, հայ եկեղեցին ուսուցանել այն վարդապետությունը, թե Քրիստոսի ինքնամատուցումը մեղկերու թողության միակ և կատարելագույն գրավականն է։ Սա հայ եկեղեցու դիրք որոշումն է բացահայտ։ Սակայն եկեղեցու սկզբնական շրջանին Սուրբ Պատարագը որպես զուգահեռություն նկատված է։ Վարդապետություն 12 առաքյալների գրքի մեջ Սուրբ Պատարագը Մաղաքայի Մարգարեին կողմէ հիշված զոհին հետ առնչված է։ Մաղաքայի հենց 1:11-ն է։ Նույնը կսորվեցնեն նաև եկեղեցու հայրերը։ Պողոս առաքյալ Կորինթացիներին գրված առաջին նամակի մեջ 11-րդ գլուխը կանկնակե Սուրբ Պատարագի զոհագործական նկարագիրը։ Սուրբ Պատարագ Աստուծո ընծայված մեր փառաբանության և գոհաբանության զոհն է, Եբրայեցիներու 13:15-ը։ Անով նյութեղեն ընծաներ կնվիրենք Աստուծո, Ֆիլիպեցիներուն 4:18-ը, ինչպես նաև մեր անձերը, Հռոմեացիներուն 12:1-ը։ Առավել Սուրբ Պատարագը զոհագործությունն է, որտև անոր մեր փրկչին Գողգոթայի զոհաբերումը խորհրդականորեն կներկայացվի Սուրբ Սեղանին վրա։ Քրիստոսի զոհագործությունը չէ, որ կկրկնվի, այլ մենք Քրիստոսի Գողգոթայի զոհագործությունը կվերընծայենք Աստուծո մեր աղոթներով և խնդրանքներով։ Անով եկեղեցին Քրիստոսի խորհրդական մարմինը կմասնակցի Քրիստոսի հավիտենական քահանայպետության և ինքնընծայման, Եբրայեցիներու 7:24-25-ը կամ 8:1-3-ը։ Արդարև Սուրբ Պատարագը զոհագործություն մնե, որում ընդմեջին եկեղեցին, հավատացյալներու խումբը իր պաշտամունքով և բարեխոսական մաղթանքներով կմիանա Քրիստոսի միակ զոհագործության հետ, որը բաշխյալ մարմինը և հեղյալ արյունը Հիսուս Քրիստոսի մեր մեղքերու քավության համար։ Ուսամ, որ այս պատասխանը կբավե։ Ես նորություն չեմ ասեր և երբյան մարդիկը կարծեն, որ ինչ-որ կսեմ, ինքս ինձ մեկ կսեմ, ոչ, այսիկը ասված է և ասված է արդեն 2000 տարի է, որ կսվի։ Հարցնարա մեջ է, որ այսօրվա և այսինքն մեծ մասը հարց տվողներուն բնավ չեն կարդացած ավետարանը։ Ինչ որ ասկե կամ անկե ինչ որ մեկի կողմը ըսված հակասությունը կվերցնեն իբրև հիմք եւ կփորձեն այդ հիմքը օգտագործել իրենց հավատքին ընդվզելու, ուրիշ հարց չկա։ Ավետարան կարդացեք, քրիստոնյա լալը չի նշանակել ես քրիստոնյա եմ, քրիստոնյա լալը չի նշանակել միայն խաչը պարանոցից ունենալ, քրիստոնյա չի նշանակել միայն մոմ վառել, քրիստոնյա չի նշանակել եկեղեցի գնալ, ասոր կամ անոր քարոզը լսելու, ոչ, որ քրիստոնյա կնշանակել նաև ավետարան կարդալ, նաև խոսել Աստուծո հետ, իսկ Աստված առաջին հերթին կխոսե ձեզ հետ հենց ավետարանով, վերցրեք ավետարանը, օրական մեկ գլուխ։ Եթե չեք հասկանալ, նորեն կարդացեք, չեք հասկանալ, նորեն կարդացեք։ Եվ եթե տեսնեք, որ չի ստացվի հասկանալը, գնացեք ձեր հովի մոտ, ձեր հոգևոր հովիվի մոտ, և թող ինքը փորձի ձեզ բացատրել, և խնդրի նախ և առաջ, բացատրելու առաջ խնդրի, որ Սուրբ Հոգին օգնի իրեն ձեզ բացատրելու։ Ուշ կարողություն բոլորիս, որպեսզի կարողանանք հասկանանք այն, ինչ որ Աստված մեզ մեկ ուզենա, իսկ Աստված մեզ մեկ ուզենա, որ մենք խաղաղ մնանք, որ մենք իրար սիրենք։ Եթե մենք իրար սիրենք, մենք կսիրենք նաև իրան, եթե մենք իրար կատենք, կնշանակի նաև կատենք իրեն, և ասկի վերջը ասել, որ մենք Աստված կսիրենք, սուտ է, որտև ավետարան ինքը կսե, եթե եղբորդ, որուն կտեսնաս, չես սիրեր, ինչպես կսիրես Աստծուն, որուն չես տեսնար։ Բարի շաբաթ բոլորիս և Աստված մեզ հետ։

bandurera Vilma Kuyumcan. Parevsiri lung entirner. Hayastan yev Fransa istorakretin razmavaragan gortzngerutyan hrchagakirmə. Fransayi nakhaka Emmanuel Macroni bedagan aitselutyan entatskin istorakrvats ais hrchagakirə yergu gogmernal batmagan iratartsutyun voragetsin. Ստորակրության արարողութեն են ետք Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն հայտարարել է, վերջին դարիներուն Ֆրանսա Փապակաձը արտիագանացնել Հայաստանի զինված ուժերը և ամրապնդել ինքնիշխանությունը, այս է երկու երկիրներու երկկողմանի հարաբերություններու կարևոր հիմնասյունը, հաստատած է Մակրոն. Նիկոլ Փաշինյան իր գարկին նշեց, որ ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթը ներկա իրավիճակը ալավելի արդյունավետ օգտագործելու կարելիություններ կստեղծի։ Բարձրակույն մագարտակով ստորագրվող փաստաթուղթերը ուղերձեն երկու երկիրներու դարբեր ոլորտներուն, որ քաղաքական նպաստավոր պայմաններ կստեղծեն ու գործընկերություններ կհաստատեն արգա բոլոր պայմաններով, որպեսի մասնավոր ու պետական հատվածներու ընկերությունները սկսին գործելու, դիտել դվավ Փաշինյան։ Աբա երկու պետություններու ղեկավարներուն ներկայության փոխանակվեցան շարք մը փաստաթուղթեր, որոնց կարգին Հայաստանի մեջ ֆրանսական համասարանի հիմնադրամի վերաբերյալ համաձայնագիրը, արհեստական բանականության, համացանցային ապահովության և Գիսա հաղորդիչներու ոլորտներու մեջ համագործակցության վերաբերյալ մտադրություններու նամակը, ռազմական արհեստագիտություններու և պաշտպանական համագարկերու հետազոտության, զարգացման և նորարարության ոլորտի մեջ համագործակցության վերաբերյալ փոխընդբերման հուշագիրը, Հայաստանի մեջ Պարկուշադի Փաբուղի գառուցման ծրագիրի վերաբերյալ փոխընդբերման հուշագիրը, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ մատչելի բնագարանային ապահովման զարգացման վերաբերյալ հուշագիրը։ Փոխադարձ համաձայնություններ և հուշագիրներ կնկվեցան նաև տրամադնային, մշակութային, գրթության ու այլ ոլորտներու վերաբերյալ։ Ֆրանսայի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի միացյալ հայտարարություններու ժամանակ Մակրոն հայտնեց, որ Հայաստանը վճռականորեն կշարժի դեպի Եվրոպա և թե եվրոպական ընտանիքի լի իրավ անդամ է։ Աբա անոնք պատասխանեցին լրատվամիջոցներու հետ հարցումներուն, այն հարցումին, թե երբ Ֆրանսայի նախագահը գխոսի Հայաստանի մեջ սպասվող խորհրդարանական ընտրություններուն ռուսյո հավանական միջամտության մասին, արդյոք Մակրոնի ցուցաբերած աջակցությունը նույնպես օտարերկրյա միջամտություն չի նկատվիր, Մակրոն պատասխանեց, թե պետք է տեսնել, թե որոնք են միջամտությունները, որոնք կփորձեն շահագործման ենթարկել ժողովրդավարական կյանքը բացահայտ կերպով, ես կստանձնեմ այս աջակցությունը և բարդավորությունը աջակցելու Փաշինյանին, որուն կվստահիմ 8 դարի ի վեր և նույնը ըրաձեմ Մոլդովիայի նախագահ Մայա Սանդուի բարակային։ Ասիգա նույնը չէ, ինչ որ լրատվամիջոցներու միջոցով գեղձ դերեկատվություններով գործեն ապագայունացնել իրավական պետությունը, գործեն գեղձել ժողովրդավարությունը, նշած է Մակրոն։ Նշենք նաև, որ ուշագրավ էր, թե պետական այցելությամբ Հայաստան գտնվող Ֆրանսայի նախագահին պատվիրակության մեջ կգտնվեին նաև Ֆրանսայի համայնքի որոշ ներկայացուցիչներ, որոնք չէին հրավիրված Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի դեսպանատան բացման արարողության։ Անոնց գարկին էին Ֆրանսայի գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Պապազյանը և Արադ Օրանյանը։ Պատվիրակության մաս կգազմեին բարեգործականի Ֆրանսայի նախագահ Նադիա Գորձունյանը, Ֆրանսուա Դևեջյանը, Լիոնի նախկին քաղաքապետ Գևորգ Քեպենեկյանը, ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկաևը, հայտնի արդատրիչ Ալեն Թերզյանը, այլ մշակութային և ակադեմական գործիչներ։ Նշենք, որ երեկ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն այցելեց նաև Մադենատարանը և ծանոթացավ ցուցադրված ծրագիրներուն։ Աբա Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն մասնակցեցավ Երևանյան երկխոսություն 2026 միջազգային խորհրդաժողովին։ Ան իր ելույթի մեջ նշեց, որ խորաբես համոզված է, թե Հայաստանը եվրոպական գոչում և ճակատագիր ունի
նույն նալ գհավադա Վրաստանի բարակային։ Հարավային Կովկասը բեջելա մրցակցության վայր գասրություններու միջև, որոնք իրարուտ եմ գհանեն դեղվույն ասկերը։ Հարավային Կովկասը գրնա վերագանքնել իր գետրոնական թիրկը Եվրոպայի Ասիո և Միջին Արևելքի միջև, ըսավ Մակրոն։ Երևանյան երկխոսություն 2026 միջազգային խորհրդաժողովի ձիրաններս Երևան ժամանած էին նաև ադրբեջանցի փորձագետներ մասնակցելու այս համաժողովին։ Իսկ այսօր է վերջ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն ընկերակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և Ղարաբաղյան անդամներու և հյուրերու մասնակցությամբ մեկնած է Գյումրի հարկանքի դուրս մտածելու 1988-ի երկրաշարժի զոհերուն։ Աբա անոնք Գյումրիի Վարդանանց հրապարակին վրա մասնակցեցան երաժշտական Գամուրջ Հայաստան-Ֆրանսա խորակիրով համերգին։ Համերգին հնչած են հայկական և ֆրանսական ստեղծագործություններ, հայ և ֆրանսացի անվանի երկիշներու գադարմամբ, որոնց կարգին էին Պատրիկ Ֆիորին, Ջոյս Ջոնատանը և այլք։ Համերգին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունեցին ներկաները, Մակրոնը շնորհակալություն հայտնելով ըսավ, թե չափազանց հպարտ է գտնվելով հոս գյումրեցիներու կողքին, շնորհակալություն Գյումրի, շնորհակալություն Հայաստան և երբեք չմոռնակ, որ Ֆրանսան գսիրե ձեզ, հրաժեշտեն առաջ, ըսավ Էմանուել Մակրոնը։ Երեգիրի գուն ավարդին հասավ Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստան։ Զվարթնոց օտագայանին մեջ Էմանուել Մակրոնը ճանաբարեցին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը և Երևանի քաղաքապետ Դիկրան Ավինյանը։ Երևանի մեջ 3 դեղի ունեցավ նաև Հայաստանի Եվրոպական միություն վեհաժողովը։ Վեհաժողովին առանց կգազմեց երկկողմանի հարաբերություններու ամրապնդումը, մասնավորապար դնդեսության, ուժանյութի երթևեկային հաղորդակցության, թվային և քաղաքացիներու միջև գաբերու վերաբերող։ Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին քաղաքատնաժողովի արդյունքներով ընդունված է համադեղ հրճագակիրմը, կնշվի, որ հրճագակիրով վերահաստատված է Եվրոպական միության հանձնարությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունները ամրապնդելու, ինչպես նաև Հայաստանի ինքնիշխանության, թիմադրողականության և համաբարփակ բարեփոխումներու օրագարկին աջակցելու վերաբերյալ։ Նշված է նաև, որ 2026 թվականի մայիս 5-ին կայացած կակատնաժողովը կարևոր հնարավորություն էր երկկողմ հարաբերությունները ամրապնդելու ԳԱԲ-ի ուժանյութի փոխադրության և թվային գործակցության ոլորտներում մեջ։ Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին քաղաքատնաժողովի արդյունքներով ստորագրված են շարք մը փաստաթուղթեր, ստորագրության արարողության ներկա գտնված են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան, ինչպես նաև Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ստորագրված է Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև գաբակցվածության գործընկերության փաստաթուղթը, ինչպես նաև նախաստորագրված է Հայաստանի և Եվրոպական սահմանային պահպանության գործակալության միջև սահմաններու կառավարման ոլորտի մեջ գործնական համագործակցության վերաբերյալ աշխատանքային պայմանավորվածությունը։ Բացի այդ, Հայաստանին հանձնված է Եվրոպական միության մուտքի արդոնակիրներու ազատագանացման գործողություններու ծրագրի իրականացման վերաբերյալ Եվրոպական հանձնաժողովի առաջընթացի զեկույցը, զեկույցի մեջ արձանագրված է Հայաստանի կողմէ իրականացվող քայլերու թրական առաջընթացը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն ողջունած է Հայաստանի հետ գործակցության սերդացումը, ան անդրադարձավ այս վեհաժողովի կարևորության Հայաստանի հետ Եվրոպական գաբերը սերդացնելու առումով, թվարկելով 4 հիմնական ուղություններ համագործակցության զարգացման մեջ, անոնց մի առաջինը գործընկերության գավվածությունն է, որ համագործակցությունը պիտի դանի նոր հավակնոտ մագարտակի վրա։ Երկրորդ առանցքային դարը ուժանյութն է, Հայաստանի մեջ արևային ուժանյութի արագ զարգացումը դպավորիչ է, ասիգա երկրի ուժանյութի
բազմազանեցման ուղղվածը Հայաստանի անսարության հստակ նշանն է, անիգա առանցքային նշանակություն ունի հատկապես ուժանյութի դակնաբի պայմաններում մեջ, որոնց դեմ հանդիմանն ենք բոլորս։ Մենք կսադարենք Հայաստանի ուժանյութի ապահովության ամրապնդման վերաբերող նախագիծերուն, հատկապես նկատի առնելով վերականգնվող աղբյուրներու հարուստ բաշարները, հայտնեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Երկրորդ ուղղությունը թվայնացումն է, դեր Լայենի խոսքով Հայաստանի մեջ արհեստական բանականության և ջարդարակիտության ոլորտի մեջ դպավորիչ համագարկ կձևավորվի։ Ֆոն դեր Լայեն չորրորդ առաջնահերթությունը նկատեց տնտեսական աջակցությունը և ընկերային թիմագայանությունը։ Երկու տարի առաջ մենք սկսանք Հայաստանի համար նախատեսված 270 միլիոն եվրո արժողությամբ թիմագայունության և աջի ծրագիրը, անոր իրականացումը արդեն իսկ լավ արդյունքներ գուտա և գագնգալենք, որ անիգա պիտի ներգրավվե մինչև 2.5 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ, գսադարենք հայկական գործարարության օգնելով ներտնելու նորարարություններ, դուրս գալու նոր շուկաներ ու ընդլայնվելու, շեշտած է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նշեմ նաև, որ Հայաստանի մեջ դեղի ունեցող այս կարևոր կակատնաժողովներու զուգահեռ փողոքի ցույց կատարված է Գարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրին մոտակայքը։ Երբ Երևանի մեջ դեղի կունենար Եվրոպական քաղաքական համայնքի վիաժողովը, Հայաստան Թաշինքը կազմակերպած էր փողոքի ցույցը ԱՅՈ ժողովրդավարության ոչ երեսպաշտության գարկախոսով։ Ցուցարարները կբաղանչեին Ազատություն Բաքուի մեջ բախվող գերիներուն, Ազատություն քաղաքական պանդարյալներուն, և թե Եվրոպան բեջելերը այս կապակցությամբ կվանգարգեին ցուցարարները։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ընթացել եմ, արդեն զավակներս են կյանքը թերթում, դրանք մեծանում են, ես ծերանում, ուշանում են օրոր մուսաները։

çarun nere?

Սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ պիտ կարդամ Հասմիկ Շահինյանեն «Նշանս»: «Կրնա մեծ ծառի մնմանիլ, կամ վարդագույն փափուկ ամպիմը, կրնա մեծ օդապարիկ մըլլալ, կամ թզուկի մը գլուխը կողմեն դիտված, բայց այս բոլորեն ոչ մեկն է, միայն ծննդյան նշան մն է, ծննդյան նշան մը իմ սրունքիս վրա, իմ ընկերներես ոչ մեկուն սրունքին վրա ասոր պես նշան կա, միայն իմ սրունքիս վրա կա. Ես իմ ծննդյան նշանս չեմ սիրեր, բնավ չեմ սիրեր, նույնիսկ կատեմ. Միշտ կփորձեմ նշանս ծածկել, որպեսզի թե ես չտեսնեմ, թե ուրիշները չտեսնեն. Ձմեռը ծննդյան նշանս ծածկելը դյուրին է, երկար տապակ կհագնեմ և մարդ չի գիտնար, որ ծախ սրունքիս վրա անտանելի վարդագույն նշան մկա. Ես ձմեռը շատ կսիրեմ, բայց ամառը տակոթին ստիպված եմ կարճ տապատ հագնելու, և այն ատեն բոլորն ալ գրնան տեսնել անտանելի նշանը, նույնիսկ կզգամ, որ բոլորը իմ նշանս կնային. Ինչ չեր փորձած եմ այդ նշանը ծածկելու համար, օրմը ծախ սրունքս երկար ճերմակ վիրակապերով լավ մը պատեցի և ամեն մարդու ըսի, երեկ վազած ատենս ինգա, սրունքս վիրավորվեցավ, բայց ես մասնակետ վիրակապ պատող չեմ, ուրիշ անգամը երկու սրունքներ ուսալ բերեն վար ճրաներկերով գույնս գույն ներկեցի, որպեսի նշանը գույներու մեջ կորսվի, բայց տակոթին ջրաներկը որքան ադեն սրունքներուս վրա բարի-բարի կմնա, նույնիսկ մասնավոր ձևը ունիմ ոտքի կենալու, աջ ծունգս կծալեմ և ծախ սրունքիս այնպես մկպակցնեմ, որ ծննդյան նշանս բնավ չերևիր, բայց եթե քիչ մը վազել ուզեմ, ես ամառը չեմ սիրեր, բնավ չեմ սիրեր, նույնիսկ կատեմ. Ամառը ամեն մարդ ինձի կհարցնե, «Ադ ինչ կա սրունգիդ վրա»? Ես կշվարիմ, ինչ պատասխանեմ, չեմ գրնարսել, ծննդյան նշան մնե, ասանք ծնածեմ, և կսկսիմ հորինել. Ես գիշերմը պարիկներուն կովկացի իրենց գախտնի պալատը, ինձի տեսակավոր կախարդություններ ընել սորվեցուցին, մինչև արդու երկեցինք, խնտացինք, պարեցինք, ուրախացանք, տուն վերադառնել ես առաջ, պարիկներու թագուհին կախարդական գավազանը շարժեց և մեյ մնալ սրունքիս վրա ասնշանը ելավ պարիկներուն նվերն է. Ամեն հարցնողի նոր պատմություն մը պատմեմ, անցյալ օր արևին կովկացի շուրջը թռչելով մի քանի անգամ դարձա, չեք գրնար երևակայել որքան տաք էր, մեյ մնալ, չեմ գիտեր ինչպես ծախ սրունքս արևին տպավ, շատ կեշ այրեցավ, ցավեն քիչ մնար թռիլը մոռնայի, հազիվ տուն հասա, մեկ շաբաթ ամեն օր բերքս տեղեցի, հիմա այլևս չի ցավիր, բայց այս հետքը մնաց. Ոմանք կհավատան ինձի, ոմանք չեն հավատար, ոմանք կերազեն ինձի պես նշան ունենալ, ոմանք նոր պատմություններ կհնարեն բացատրելու համար ինչու իրենք ծննդյան նշան չունին, կան նաև պզդիկներ, որոնք իմ նշանիս պես նշան ունենալու համար ջրաներկով տարբեր-տարբեր ձևեր կգծեն իրենց սրունքներուն, թևերուն կամ նույնիսկ երեսին վրա, բայց ինչ որ ալը լա, ինձի համար բան չի փոխիր, ես դեռ իմ նշանս չեմ սիրեր, բնավ չեմ սիրեր, նույնիսկ այո կատեմ. Առաջ կերազեի, որ քնացած ադենս նշանը կախարդությամբ անհետանար, ես ալ արդուն արդնայի և տեսնեի, որ նշանին տեղ բնական ոչ վարդագույն մորդ կա, երբեմն կերբագայեի, որ նշանը տեղեն ելած է, սկսած է կամանց-կամանց դեպի վեր մագլցիլ, անցած է մեջքես, վիզես, հասած ճակատիս և հանկարծ անհետացած, այլևս այս տեսակի հրաշքներու չեմ սպասեր. Բայց մի քանի օր առաջ գնդակով խաղացած ադենս կետին ինգա,
Հիմա ծախ սրունկիս վրա ճերմակ վիրակապ կա, ծննդյան նշանս վիրավոր է։ Աս ինչ տարօրինակ սրունկ է, կարծես նոր տեսակի ճերմակ, չափված ձևած նշան մը եկած, փակած է վարդագույն խենթուկ նշանին տեղը։ Եվ աս նոր նշանը բանի չի նմանիր, ոչ ամպի, ոչ ծառի, այս ճերմակ նշանը միայն վիրակապի կնմանի, տկեղ, շատ տկեղ վիրակապի։ Ես այս ճերմակ նշանը չեմ սիրեր, բնավ չեմ սիրեր, նույնիսկ սարսափելիորեն կատեմ։ Հրաչ, ծննդյան նշանի բան մչեղը ավ չէ։ Պատմություններս և նշանը սիրող ընկերներս մտահոգ են։ Եթե հանկարծ նշանը փոխված լա կամ ավելի քեշ անհետացած լա, առանց ծննդյան նշանի հրաչ կլա։ Նշանիս բան մչի գնարել լալ, չէ որ կախարդական է, կպատասխանեմ, բայց մեջս պստիկ ձայնը միշտ նույն հարցումը կհարցնե. Եթե վերքին տեղ ելած մորթը բարդակույն չլա, կրնա թզուկը առանց կզակի մնալ, օդապարիկը առանց սագարի, ասիկա կարելի բան է։ Եթե կախարդական գավազան ունենայի, կսեի «Աբրակյադաբրա», թող ամեն ինչ առաջվան պես լա, բայց կախարդական գավազան չունիմ, ես նստած եմ բժիշկին սպասման սրահին մեջ, մի քանի վարգյան են, կարգս պիտի կա և բժիշկը վիրակապս պիտի հանե։ Եթե ծախ սրունկս ճեպ ճերմակ դարձած լա, նշանը տեղն է, քիչ մը փոխված է, բայց շատ քիչ տարբերությունը գրեթե հայտնի չէ, բոլոր ընկերները շուրջը սավակված են։ Է, հրաչ, ինչ եղավ, պատմե տեսնենք։ Եվ ես կպատմեմ պատմությունը ծննդյան նշանիմը, որ երկար ժամանակ պտտած է աշխարհի աշխարհ, և բոլոր պստիկներուն մեջ են ընդրած է մեկ պստիկ, և անոր սրունկին վրա եկած տեղավորված է։ Կարծես այլևս ես իմ նշանս չեմ ատեր, բնավ չեմ ատեր, նույնիսկ, այո, նույնիսկ քիչ մը կսիրեմ։

0: Մերանուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։
1: Բարև, IPFM ռադիոգայանը գոլասեք։

neran mahenta sakanen Mazenai karimastun votanavonen aihin Antunak harmarvelu amen bani upahin Pui pui pui pui pui pui pui pui pui pui pui pui Artem bolor saskatsank te inchem yes yerkelu Այո երկրում մեր շատ խեղճ, այո երկրում մեր դդում, հայտնվեց մի օր շատ բերչ, ճառող տղա անդադրում, քաղցած էր նա ու լղար, բայց հայացքն էր պրպտող, իսկ պույ-պույ մուգիկն էր և իր բախտն էր խոստացող, պույ-պույ-պույ-պույ-պույ-պույ-պույ-պույ-պույ-պույ, արդեն բոլոս հասկացանք, ու մասին եմ երկելու

Sieni pohli paregan ner, ava sikmer hajeren aipupene.

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնեն Սուսի Սանոսյան։
1: Սիրելի ունգընթիրներ, դուք կլսեք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այսօրվա նյութը երաժշտության մասին է և կալված է Պետիտ Մանկաբադանեգան Գայքեչեն։ Երաժշտությունը համաշխարհային լեզուն է, որ կստեղծվի մարդոց կողմէ, բայց նաև գոյություն ունի բնության մեջ։ Վստահաբար լսած եք հոսող չուրիմը կամ չրվեժիմը, գարգաչյունը, թրչունիմը թայլայլը կամ դերևներու խշշոցը։ Երաժշտությունը չափազանց կարևոր է մեր կյանքի մեջ, որովհետև ոչ միայն հաճույք կպատճառե, այլ և կհանգստացնե, նույնիսկ կփուժե։ Ուսումնասիրություններ փաստած են, որ երաժշտության ունգընտրությունը գոգնի հիվանդի ցավը մեղմացնելու, որովհետև այն ուղղակի աստիճան ունի հորմոններու վրա։ Խանդավառ երաժշտությունը օրվան ընթացքին կամ մարմնամարզի ադեն մեր երանդը կավելցնե, իսկ երեգոյան մեամ կամ դասական երաժշտության ունգընտրությունը կպայլավե քունը։ Իսկ ինչ կվերապերվի հայ երաժշտության զարգացման գլխավոր փուլերուն, ապա ան ձագում առած է Քրիստոսի առաջ երկրորդ հազարամյակին։ Հայ պատմիչներու, ինչպես Մովսես Խորենացի և Պավստոս Բյուզանդի շնորհիվ, գիտենք, թե 5-րդ տարուն ունեցած են երաժշտական գործիքներ, ինչպես տմբուկ, սրինգ, քնար և շեփոր։ 5-րդ տարուն ձագում առած են հայկական շարականները, առաջին շարականները գրած են Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց և Սուրբ Սահակ Բարտև Կաթողիկոս։ Հայկական երաժշտության հիմնական զարգացումը 10-րդ տարուն կսկսի, երբ երաժշտական նոր ժանրը դաղը կստեղծվի։ Դաղերու գլխավոր հեղինակներեն են Գրիգոր Նարեկացի և Խաչատուր Դարոնեցի։ Հայկական երաժշտության զարգացման մեջ մեծ դեր ունեցած է նաև Ներսես Շնորհալին, որ գրած է բազմաթիվ երգեր, դաղեր և շարականներ։ 16-րդ տարուն ձագում առած է երաժշտության նոր տեսակը՝ աշուղական երաժշտությունը, որ շարունակված է մինչև 20-րդ տար։ Աշուղները ազգային բանաստեղծ երգիչներ էին, որոնց երաժշտությունը հիմնված էր հայկական ժողովրդական արվեստի բազմաթարյա ավանդություններու վրա։ Հայտնի հայ աշուղներեն էին Սայատնովան, Նաղաշ Հովնաթանը, Ջիվանին, Շերամը և Հավասին։ Հայկական դասական երաժշտությունը վերել կաբրած է 19-րդ տարու երկրորդ կեսին, երբ ձևավորված են առաջին երգչախումբերը, գործիքային համույթները և սիմֆոնիկ նվագախումբերը։ 1868-ին Դիկրան Չուխաչյանը ստեղծած է հայերեն առաջին օպերան «Արշակ երկրորդը»։ Նշենք, որ հայ երաժշտության ամենանշանավոր թեմքը Կոմիդասն է, որ հավաքած և քրարած է 2000 հայկական ժողովրդական երգ, որպես նվիրյալ ուսուցիչ և երաժշտական հանճար, ան հսկայական մշակութային ժառանգություն ցկած է հայ ժողովրդին։ 20-րդ տարուն սկսած է հայ դասական երաժշտության զարգացման նոր շրջանը։ Հանրաձանոթ անուններ են Արամ Խաչատուրյան, Արնո Պապաջանյան, Դիկրան Մանսուրյան և շադուրիշներ։ Նույնպես առաջին ջազային նվագախումբերը ստեղծված են 20-րդ տարուն։ Հիմա էլ կշարունակվի «Հորին Վիլ», հայերեն երգեր և երաժշտական ստեղծագործություններ, երբեմն դասական ազգային ոճով, հաջախալ արտիական երաժշտական ուղղություններու հետևումով։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունգընթիրներ, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։ Կհանդիպինք հաջորդ չորեքշաբթի։ Ցտեսություն։

no show, cama. Սիրելի փոքրիկներ, եկեք միասին հանենք շող կամ օղին։

Այս տերները ամպարտելի մեր քաջ նախնիկը հիմնեցին, ասին հայկա որդոց որդի քաջաց

bandurera Vilma Guyumcan. Pare Siri Lungan Tirner. Հայաստան եւ Ֆրանսա ըստորակրեցին ռազմավարական գործընկերության հրճագակիրը։ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի pedagan այցելության ընթացքին ըստորակրված այս հրճագակիրը երկու կողմերնալ պատմական իրադարձություն որակեցին։ Ըստորակրության արարողությունն իդ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն հայտարարել է, վերջին դարիներուն Ֆրանսա Փապակաձը արտիագանացնել Հայաստանի զինված ուժերը և ամրապնդել ինքնիշխանությունը, այս է երկու երկիրներու երկկողմանի հարաբերություններու կարևոր հիմնասյունը, հաստատած է Մակրոն։ Նիկոլ Փաշինյան իր գարկին նշեց, որ ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթը ներկա իրավիճակը ալավելի արդյունավետ օգտագործելու կարելիություններ կստեղծի։ Բարձրակույն մագարտակով ըստորակրվող փաստաթուղթերը ուղերձ են երկու երկիրներու դարբեր ոլորտներուն, որ քաղաքական նպաստավոր պայմաններ կստեղծեն ու գործընկերություններ կհաստատեն արգա բոլոր պայմաններով, որպեսի մասնավոր ու պետական հատվածներու ընկերությունները սկսին գործելու, թիդել դվավ Փաշինյան։ Աբա երկու պետություններու ղեկավարներուն ներկայությամբ փոխանակվեցան շարք փաստաթուղթեր, որոնց կարգին Հայաստանի մեջ ֆրանսական համասարանի հիմնադրամի վերաբերյալ համաձայնագիրը, արհեստական բանականության, համացանցային ապահովության և գիսահաղորդիչներու ոլորտներում մեջ համագործակցության վերաբերյալ մտադրություններու նամակը, ռազմական արհեստագիտություններու և պաշտպանական համագարկերու հետազոտության, զարգացման և նորարարության ոլորտի մեջ համագործակցության վերաբերյալ փոխընդմման հուշագիրը, Հայաստանի մեջ Պարկուշադի Փաբուղի գառուցման ծրագիրի վերաբերյալ փոխընդմման հուշագիրը, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ Մատչելի բնակարանային ապահովման զարգացման վերաբերյալ հուշագիրը։ Փոխադարձ համաձայնություններ և հուշագիրներ կնկվեցան նաև տրամադնային, մշակութային, գրթության ու այլ ոլորտներու վերաբերյալ։ Ֆրանսայի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի միացյալ հայտարարություններու ժամանակալ Մակրոն հայտնեց, որ Հայաստանը վճռականորեն կշարժի դեպի Եվրոպա և թե եվրոպական ընտանիքի լիիրավ անդամ է։ Աբա անոնք պատասխանեցին լրատվամիջոցներու հետ հարցումներուն, այն հարցումին, թե երբ Ֆրանսայի նախագահը գխոսի Հայաստանի մեջ սպասվող խորհրդարանական ընտրություններուն ռուսյո հավանական միջամտության մասին, արդյոք Մակրոնի ցուցաբերած աջակցությունը նույնպես օտարերկրյա միջամտություն չի նկատվիր, Մակրոն պատասխանեց, թե պետք է տեսնել, թե որոնք են միջամտությունները, որոնք կփորձեն շահագործման ենթարկել ժողովրդավարական կյանքը բացահայտ կերպով, ես կստանցնեմ այս աջակցությունը և բարդավորությունը աջակցելու Փաշինյանին, որուն կվստահիմ 8 դարիեի վեր և նույնը ըրաձեմ Մոլդովիայի նախագահ Մայա Սանդուի բարակային, ասիգա նույնը չէ, ինչ որ լրատվամիջոցներու միջոցով գեղձ դեղեկատվություններով կփորձեն ապագայունացնել իրավական պետությունը, կփորձեն գեղձել ժողովրդավարությունը, նշած է Մակրոն։ Նշենք նաև, որ ուշագրավ էր, թե pedagan այցելությամբ Հայաստան գտնվող Ֆրանսայի նախագահին պատվիրակության մեջ կգտնվեին նաև Ֆրանսայի համայնքի որոշ ներկայացուցիչներ, որոնք չէին հրավիրված Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի դեսպանատան բացման արարողության, անոնց կարգին էին Ֆրանսայի գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի ՍՍԱՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Պապազյանը և Արադ Օրանյանը։ Պատվիրակության մաս կգազմեին բարեգործականի Ֆրանսայի նախագահ Նադիա Գորձունյանը, Ֆրանսուա Դևեջյանը, Լիոնի նախկին քաղաքապետ Գևորգ Քեպենեկյանը, ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկաևը, հայտնի արդատրիչ Ալեն Թերզյանը, այլ մշակութային և ակադեմական գործիչներ։ Նշենք, որ երեք Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն այցելեց նաև Մադենատարանը և ծանոթացավ ցուցադրված ծրագիրներուն։ Աբա Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն մասնակցեցավ Երևանյան երկխոսություն 2026 միջազգային խորհրդաժողովին։ Ան իր ելույթի մեջ նշեց, որ խորաբես համոզված է, թե Հայաստանը եվրոպական գոչում և ճակատագիր ունի
նույնն ալ գհավադա Վրաստանի բարակային։ Հարավային Կովկասը բեջելա մրցակցության վայր գասրություններու միջև, որոնք իրարուտ են գահանեն դեղվույն ասկերը։ Հարավային Կովկասը գրնա վերագանքնել իր գետրոնական թիրկը Եվրոպայի Ասիո և Միջին Արևելքի միջև, ըսավ Մակրոն։ Երևանյան երկխոսություն 2026 միջազգային խորհրդաժողովի ձիրաններս Երևան ժամանած էին նաև ադրբեջանցի փորձագետներ մասնակցելու այս համաժողովին։ Իսկ այսօր վերջ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն ընկերակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և Ղարաբաղյան անդամներու և հյուրերու մասնակցությամբ մեկնած է Գյումրի հարկանքի դուրս մտածելու 1988-ի երկրաշարժի զոհերուն։ Աբա անոնք Գյումրիի Վարդանանց հրապարակին վրա մասնակցեցան երաժշտական գամուրջ Հայաստան-Ֆրանսա խորակիրով համերգին։ Համերգին հնչած են հայկական և ֆրանսական ստեղծագործություններ, հայ և ֆրանսացի անվանի երգիչներու գադարմամբ, որոնց կարգին էին Պատրիկ Ֆիորին, Ջոյս Ջոնատանը և այլք։ Համերգին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունեցին ներկաները, Մակրոնը շնորհակալություն հայտնելով ըսավ, թե չափազանց հպարտ է գտնվելով հոս գյումրեցիներու կողքին, շնորհակալություն Գյումրի, շնորհակալություն Հայաստան և երբեք չմոռնակ, որ Ֆրանսան գսիրե ձեզ, հրաժեշտեն առաջ ըսավ Էմանուել Մակրոնը։ Երեգիրի գուն ավարդին հասավ Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստան։ Զվարթնոց օտագայանին մեջ Էմանուել Մակրոնը ճանաբարեցին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը և Երևանի քաղաքապետ Դիկրան Ավինյանը։ Երևանի մեջ երեք դեղի ունեցավ նաև Հայաստան Եվրոպական միություն վեհաժողովը։ Վեհաժողովին առանց կգազմեց երկկողմանի հարաբերություններու ամրապնդումը, մասնավորապար դնդեսության, ուժանյութի երթևեկային հաղորդակցության, թվային և քաղաքացիներու միջև գաբերու վերաբերող։ Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին քաղաքատնաժողովի արդյունքներով ընդունված է համատեղ հռչակագիրը, կնշվի, որ հռչակագիրով վերահաստատված է Եվրոպական միության հանձնարությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունները ամրապնդելու, ինչպես նաև Հայաստանի ինքնիշխանության, թիմատրողականության և համաբարփակ բարեփոխումներու օրագարկին աջակցելու վերաբերյալ։ Նշված է նաև, որ 2026 թվականի մայիսի 5-ին կայացած գագաթնաժողովը կարևոր հնարավորություն էր երկկողմ հարաբերությունները ամրապնդելու գավի ուժանյութի փոխադրության և թվային գործակցության ոլորտներում մեջ։ Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին քաղաքատնաժողովի արդյունքներով ստորագրված են շարքը բաստատուղտեր, ստորագրության արարողության ներգակտնված են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան, ինչպես նաև Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, ստորագրված է Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև գաբակցվածության գործընկերության փաստաթուղթը, ինչպես նաև նախաստորագրված է Հայաստանի և Եվրոպական սահմանային պահպանության գործակալության միջև սահմաններու գարավարման ոլորտի մեջ գործնական համագործակցության վերաբերյալ աշխատանքային պայմանավորվածությունը։ Բացի այդ, Հայաստանին հանձնված է Եվրոպական միության մուտքի արդոնակիրներու ազատագանացման գործողություններու ծրագրի իրականացման վերաբերյալ Եվրոպական հանձնաժողովի առաջընթացի զեկույցը, զեկույցի մեջ արձանագրված է Հայաստանի կողմէ իրականացվող քայլերու թրական առաջընթացը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն ողջունած է Հայաստանի հետ գործակցության սերդացումը, ան ընդրադարձավ այս վեհաժողովի կարևորության Հայաստանի հետ եվրոպական գաբերը սերդացնելու առումով, թվարկելով 4 հիմնական ուղություններ համագործակցության զարգացման մեջ, անոնց մեջ առաջինը գործընկերության գավվածությունն է, որ համագործակցությունը պիտի դանի նոր հավակնոտ մագարտակի վրա։ Երկրորդ առանցքային դարը ուժանյութն է, Հայաստանի մեջ արևային ուժանյութի արագ զարգացումը դպավորիչ է, ասիգա երկրի ուժանյութի
բազմազանեցման ուղղվածը Հայաստանի անսնարության հստակ նշանն է, անիգա առանցքային նշանակություն ունի հատկապես ուժանյութի դակնաբի պայմաններում մեջ, որոնց դեմ հանդիմանն ենք բոլորս։ Մենք կսադարենք Հայաստանի ուժանյութի ապահովության ամրապնդման վերաբերող նախագիծերուն, հատկապես նկատի առնելով վերականգնվող աղբյուրներու հարուստ բաշարները, հայտնեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Երկրորդ ուղղությունը թվայնացումն է, դեր Լայենի խոսքով Հայաստանի մեջ արհեստական բանականության և ջարդարակիտության ոլորտի մեջ դպավորիչ համագարկ կձևավորվի։ Ֆոն դեր Լայեն չորրորդ առաջնահերթությունը նկատեց տնտեսական աջակցությունը և ընկերային թիմագայանությունը։ Երկու տարի առաջ մենք սկսանք Հայաստանի համար նախատեսված 270 միլիոն եվրո արժողությամբ թիմագայունության և աջի ծրագիրը, անոր իրականացումը արդեն իսկ լավ արդյունքներ գուտա և գագնգալենք, որ անիգա պիտի ներգրավվե մինչև 2.5 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ, գսադարենք հայկական գործարարության օգնելով ներտնելու նորարարություններ, դուրս գալու նոր շուկաներ ու ընդլայնվելու, շեշտաձե Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նշեմ նաև, որ Հայաստանի մեջ դեղի ունեցող այս կարևոր կակատնաժողովներու զուգահեռ փողոքի ցույց կատարված է Գարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրին մոտակայքը։ Երբ Երևանի մեջ դեղի կունենար Եվրոպական քաղաքական համայնքի վայաժողովը, Հայաստան Թաշինքը գազմագերված էր փողոքի ցույցը ԱՅՈ ժողովրդավարության ոչ երեսպաշտության գարկախոսով։ Ցուցարարները կբաղանչեին Ազատություն Բաքուի մեջ բախվող գերիներուն, Ազատություն քաղաքական պանդարյալներուն և թե Եվրոպան բեջելերը այս կապակցությամբ կվանգարգեին ցուցարարները։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ներս սիրելի ունգնտիրներ, դուք կլսեք մանգաբադանի գամ մամուլեն նյութը էր հաղորդումը։ Այսօրվա նյութը երաժշտության մասին է, և կալված է պետիտ մանգաբադանի գան գայքեչին։ Երաժշտությունը համաշխարային լեզումն է, որ կստեղծվի մարդոց կողմէ, բայց նաև գոյություն ունի բնության մեջ։ Ըստաբար լսած եք հոսող չուրիմը կամ չրվեժիմը գարգաչյունը, թրչունիմը թայլայլը կամ դերևներու խշշոցը։ Երաժշտությունը չափազանց կարևոր է մեր կյանքի մեջ, որովհետև ոչ միայն հաճույք կպատճառե, այլ և կհանգստացնե, նույնիսկ կպուժե։ Ուսումնասիրություններ փաստած են, որ երաժշտության ունգնտրությունը գոգնի հիվանդի ցավը մեղմացնելու, որովհետև այն ուղղակի աստիճան ունի հորմոններու վրա։ Խանդավառ երաժշտությունը օրվան ընթացքին կամ մարմնամարզի ադեն մեր երանդը կավելցնե, իսկ երեգոյան մեամ կամ դասական երաժշտության ունգնտրությունը կպայլավե քունը։ Իսկ ինչ կվերապերվի հայ երաժշտության զարգացման գլխավոր փուլերուն,

Դասերով տարուն գսկսի, երբ երաշտական նոր ժանժմը, տաղը կստեղծվի։ Դաղերու գլխավոր հեղինակներեն են Գրիգոր Նարեկացի և Խաչատուր Դարոնեցի։ Հայկական երաժշտության զարգացման մեջ մեծ դեր ունեցած է նաև Ներսես Շնորհալին, որ գրած է բազմաթիվ երգեր, դաղեր և շարականներ։ 16-րդ տարուն ձակում արած է երաժշտության նոր տեսակը, աշուղական երաժշտությունը, որ շարունակված է մինչև 20-րդ դար։ Աշուղները ազգային բանաստեղծ երգիչներ էին, որոնց երաժշտությունը հիմնված էր հայկական ժողովրդական արվեստի բազմաթարյա ավանդություններու վրա։ Հայտնի հայ աշուղներն էին Սայատնովան, Նաղաշ Հովնատանը, Ջիվանին, Շերամը և Հավասին։ Հայկական դասական երաժշտությունը վերել կապրած է 19-րդ տարու երկրորդ կեսին, երբ ձևավորված են առաջին երգչախումբերը, գործիկային համույթները և սիմֆոնիկ նվագախումբերը։ 1868-ին Դիկրան Չուխաչյանը ստեղծած է հայերեն առաջին օպերան «Արշակ երկրորդը»։ Նշենք, որ հայ երաժշտության ամենանշանավոր թեմքը Կոմիտասն է, որ հավաքած և կրարած է 2000 հայկական ժողովրդական երգ, որպես նվիրյալ ուսուցիչ և երաժշտական հանճար, ան հսկայական մշակութային ժառանգություն ցկած է հայ ժողովրդին։ 20-րդ տարում սկսած է հայ դասական երաժշտության զարգացման նոր շրջանը։ Հանրաձանոթ անուններեն Արամ Խաչատուրյան, Արնո Պապաջանյան, Դիկրան Մանսուրյան և շադուրիչներ, նույնպես առաջին ջազային նվագախումբերը ստեղծված են 20-րդ տարուն։ Հիմա էլ կշարունակվի հորինվիլ հայերեն երկեր և երաժշտական ստեղծագործություններ, երբեմն դասական ազգային ոճով հաջախալ արդիական երաժշտական ուղղություններու հետևումով։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ընկերներ, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։ Կհանդիպինք հաջորդ չորեքշաբթի։ Ցտեսություն։

Urban Durere, Vilma Guyumcan. Parev Siril Ungan Tirner. Հայաստան եւ Ֆրանսա ըստորակրեցին ռազմավարական գործընկերության հռչակագիրը։ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի pedagan այցելության ընթացքին ըստորակրված այս հռչակագիրը երկու կողմերնալ պատմական իրադարձություն որակեցին։ Ըստորակրության արարողության ենիդ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն հայտարարել է, վերջին դարիներուն Ֆրանսա Պապակաձը արտիագանացնել Հայաստանի զինված ուժերը և ամրապնդել ինքնիշխանությունը, այս է երկու երկիրներու երկկողմանի հարաբերություններու կարևոր հիմնասյունը, հաստատած է Մակրոն։ Նիկոլ Փաշինյան իր գարկին նշեց, որ ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթը ներկա իրավիճակը ալավելի արդյունավետ օգտագործելու կարելիություններ կստեղծի։ Բարձրակույն մագարտակով ըստորագրվող փաստաթուղթերը ուղերձեն երկու երկիրներու դարբեր ոլորտներուն, որ քաղաքական նպաստավոր պայմաններ կստեղծեն ու գործընկերություններ կհաստատեն արգա բոլոր պայմաններով, որպեսի մասնավոր ու պետական հատվածներու ընկերությունները սկսին գործելու, թիդել դվավ Փաշինյան։ Աբա երկու պետություններու ղեկավարներուն ներկայությամբ փոխանակվեցան շարք մը փաստաթուղթեր, որոնց կարգին Հայաստանի մեջ ֆրանսական համասարանի հիմնադրամի վերաբերյալ համաձայնագիրը, արհեստական բանականության, համացանցային ապահովության և գիսահաղորդիչներու ոլորտներում մեջ համագործակցության վերաբերյալ մտադրություններու նամակը, ռազմական արհեստագիտություններու և պաշտպանական համագարկերու հետազոտության, զարգացման և նորարարության ոլորտի մեջ համագործակցության վերաբերյալ փոխընդպրման հուշագիրը, Հայաստանի մեջ Պարկուշադի Փաբուղի գառուցման ծրագիրի վերաբերյալ փոխընդպրման հուշագիրը, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ Մատչելի բնակարանային ապահովման զարգացման վերաբերյալ հուշագիրը։ Փոխադարձ համաձայնություններ և հուշագիրներ կնկվեցան նաև տրամադնային, մշակութային, գրթության ու այլ ոլորտներու վերաբերյալ։ Ֆրանսայի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի միացյալ հայտարարություններու ժամանակալ Մակրոն հայտնեց, որ Հայաստանը վճռականորեն կշարժի դեպի Եվրոպա և թե եվրոպական ընտանիքի լի իրավ անդամ է։ Աբա անոնք պատասխանեցին լրատվամիջոցներու հետ հարցումներուն, այն հարցումին, թե երբ Ֆրանսայի նախագահը գխոսի Հայաստանի մեջ սպասվող խորհրդարանական ընտրություններուն ռուսյո հավանական միջամտության մասին, արդյոք Մակրոնի ցուցաբերած աջակցությունը նույնպես օտարերկրյա միջամտություն չի նկատվիր, Մակրոն պատասխանեց, թե պետք է տեսնել, թե որոնք են միջամտությունները, որոնք կփորձեն շահագործման ենթարկել ժողովրդավարական կյանքը բացահայտ կերպով, ես կստանցնեմ այս աջակցությունը և բարդավորությունը աջակցելու Փաշինյանին, որուն կվստահիմ 8 դարյեի վեր և նույնը ըրաձեմ Մոլդովիայի նախագահ Մայա Սանդուի բարակային, ասիգա նույնը չէ, ինչ որ լրատվամիջոցներու միջոցով գեղձ դեղեկատվություններով կփորձեն ապագայունացնել իրավական պետությունը, կփորձեն գեղձել ժողովրդավարությունը, նշած է Մակրոն։ Նշենք նաև, որ ուշագրավերթ է pedagan այցելությամբ Հայաստան գտնվող Ֆրանսայի նախագահին պատվիրակության մեջ կգտնվեին նաև Ֆրանսայի համայնքի որոշ ներկայացուցիչներ, որոնք չէին հրավիրված Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի դեսպանատան բացման արարողության, անոնց կարգին էին Ֆրանսայի գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի ՍՍԱՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Պապազյանը և Արադ Օրանյանը։ Պատվիրակության մաս կգազմեին բարեգործականի Ֆրանսայի նախագահ Նադիա Գորձունյանը, Ֆրանսուա Դևեջյանը, Լիոնի նախկին քաղաքապետ Գևորգ Քեպենեկյանը, ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկաևը, հայտնի արդատրիչ Ալեն Թերզյանը, այլ մշակութային և ակադեմական գործիչներ։ Նշենք, որ երեք Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն այցելեց նաև Մադենատարանը և ծանոթացավ ցուցադրված ծրագիրներուն։ Աբա Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն մասնակցեցավ Երևանյան երկխոսություն 2026 միջազգային խորհրդաժողովին։ Ան իր ելույթի մեջ նշեց, որ խորաբես համոզված է, թե Հայաստանը եվրոպական գոչում և ճակատագիր ունի
նույնն ալ գհավադա Վրաստանի բարակային։ Հարավային Կովկասը բեջելա մրցակցության վայր գասրություններու միջև, որոնք իրարու թեմ գհանեն դեղվույն ասկերը։ Հարավային Կովկասը գրնա վերագանքնել իր գետրոնական թիրքը Եվրոպայի Ասիո եւ Միջին Արևելքի միջև, ըսավ Մակրոն։ Երևանյան երկխոսություն 2026 միջազգային խորհրդաժողովի ձիրաններս Երևան ժամանածին նաև ադրբեջանցի փորձագետներ մասնակցելու այս համաժողովին։ Իսկ այսօր վերջ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն ընկերակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ Ղարաբաղյան անդամներու եւ հյուրերու մասնակցությամբ մեկնած է Գյումրի հարկանկի դուրս մտածելու 1988-ի երկրաշարժի զոհերուն։ Աբա անոնք Գյումրիի Վարդանանց հրապարակին վրա մասնակցեցան երաժշտական Գամուրջ Հայաստան-Ֆրանսա խորակիրով համերգին։ Համերգին հնչած են հայկական եւ ֆրանսական ստեղծագործություններ, հայ եւ ֆրանսացի անվանի երկիշներու գադարմամբ, որոնց կարգին էին Պատրիկ Ֆիորին, Ջոյս Ջոնատանը եւ այլք։ Համերգին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունեցին ներկաները, Մակրոնը շնորհակալություն հայտնելով ըսավ թե չափազանց հպարտ է գտնվելով հոս գյումրեցիներու կողքին, շնորհակալություն Գյումրի, շնորհակալություն Հայաստան եւ երբեք չմոռնակ, որ Ֆրանսան գսիրե ցեզ, հրաժեշտեն առաջ ըսավ Էմանուել Մակրոնը։ Երեգիրի գուն ավարդին հասավ Էմանուել Մակրոնի pedagan այցը Հայաստան։ Զվարթնոս Օտագայանին մեջ Էմանուել Մակրոնը ճանաբարեցին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը եւ Երևանի քաղաքապետ Դիկրան Ավինյանը։ Երևանի մեջ 3 դեղի ունեցավ նաև Հայաստանի Եվրոպական միություն վեհաժողովը։ Վեհաժողովին առանց կգազմեց երկկողմանի հարաբերություններու ամրապնդումը, մասնավորապես դնդեսության, ուժանյութի երթևեկային հաղորդակցության, թվային եւ քաղաքացիներու միջև գաբերու վերաբերող։ Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին քաղաքնաժողովի արդյունքներով ընդունված է համադեղ հրճագակիրմը։ Գնշվի, որ հրճագակիրով վերահաստատված է Եվրոպական միության հանձնարությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունները ամրապնդելու, ինչպես նաև Հայաստանի ինքնիշխանության, թիմատրողականության եւ համաբարփակ բարեփոխումներու օրագարկին աջակցելու վերաբերյալ։ Նշված է նաև, որ 2026 թվականի մայիսի 5-ին կայացած կակատաժողովը կարևոր հնարավորություն էր երկկողմ հարաբերությունները ամրապնդելու ԳԱԲ-ի ուժանյութի փոխադրության եւ թվային գործակցության ոլորտներում մեջ։ Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին քաղաքնաժողովի արդյունքներով ստորագրված են շարք մասնատուղտեր, ստորագրության արարողության ներգրավված են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան, ինչպես նաեւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ստորագրված է Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև գաբացվածության գործընկերության փաստաթուղթը, ինչպես նաև նախաստորագրված է Հայաստանի եւ Եվրոպական սահմանային պահպանության գործակալության միջև սահմաններու գարավարման ոլորտի մեջ գործնական համագործակցության վերաբերյալ աշխատանքային պայմանավորվածությունը։ Բացի այդ, Հայաստանին հանձնված է Եվրոպական միության մուտքի արդոնակիրներու ազատագանացման գործողություններու ծրագրի իրականացման վերաբերյալ Եվրոպական հանձնաժողովի առաջընթացի զեկույցը, զեկույցի մեջ արձանագրված է Հայաստանի կողմէ իրականացվող քայլերու թրական առաջընթացը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն ողջունած է Հայաստանի հետ գործակցության սերդացումը, ան ընդրադարձավ այս վեհաժողովի կարևորության Հայաստանի հետ եվրոպական գաբերը սերդացնելու առումով, թվարկելով 4 հիմնական ուղություններ համագործակցության զարգացման մեջ, անոնց մեջ առաջինը գործընկերության գավվածությունն է, որ համագործակցությունը պիտի դանի նոր հավակնոտ մագարտակի վրա։ Երկրորդ առանցքային դարը ուժանյութն է, Հայաստանի մեջ արևային ուժանյութի արագ զարգացումը դպավորիչ է, ասիգա երկրի ուժանյութի
բազմազանեցման ուղղվածը Հայաստանի անսնարության հստակ նշանն է, անիգա առանցքային նշանակություն ունի հատկապես ուժանյութի դակնաբի պայմաններում մեջ, որոնց դեմ հանդիմանն ենք բոլորս։ Մենք կսադարենք Հայաստանի ուժանյութի ապահովության ամրապնդման վերաբերող նախագիծերուն, հատկապես նկատի առնելով վերականգնվող աղբյուրներու հարուստ բաշարները, հայտնեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Երկրորդ ուղղությունը թվայնացումն է, դեր Լայենի խոսքով Հայաստանի մեջ արհեստական բանականության և ջարդարակիտության ոլորտի մեջ դպավորիչ համագարկ կձևավորվի։ Ֆոն դեր Լայեն չորրորդ առաջնահերթությունը նկատեց տնտեսական աջակցությունը և ընկերային թիմագայանությունը։ Երկու տարի առաջ մենք սկսանք Հայաստանի համար նախատեսված 270 միլիոն եվրո արժողությամբ թիմագայունության և աջի ծրագիրը, անոր իրականացումը արդեն իսկ լավ արդյունքներ գուտա և գագնգալենք, որ անիգա պիտի ներգրավվե մինչև 2.5 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ, գսադարենք հայկական գործարարության օգնելով ներտնելու նորարարություններ, դուրս գալու նոր շուկաներ ու ընդլայնվելու, շեշտաձե Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նշեմ նաև, որ Հայաստանի մեջ դեղի ունեցող այս կարևոր կակատնաժողովներու զուգահեռ փողոքի ցույց կատարված է Գարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրին մոտակայքը։ Երբ Երևանի մեջ դեղի կունենար Եվրոպական քաղաքական համայնքի վեհաժողովը, Հայաստան Թաշինքը կազմակերպած էր փողոքի ցույցը ԱՅՈ ժողովրդավարության ոչ երեսպաշտության գարկախոսով։ Ցուցարարները կբաղանչեին Ազատություն Բաքուի մեջ բախվող գերիներուն, Ազատություն քաղաքական պանդարյալներուն և թե Եվրոպան բեջելերը այս կապակցությամբ կվանգարգեին ցուցարարները։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցերուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Այժմ գունգընտրանք հավադամ քայդակիրը, որ կներգայացնե դեր դիրայր քահանա Կլիջյան։
1: Քրիստոս արյավի մերելոց օրդնյալի հարությունը Քրիստոսի։ Օրացույցը մեզ կհիշեցնե, որ այս կիրակի օրը, այս 40 օրերու մինչև համբարձումը, որտեղի պիտի ունենա գալիք, այս 5 շաբթի չէ, մեկ շաբաթ եւս ունենք, 5 շաբթի օրը, ուստի այս կիրակին արտակարգ եպիսկոպոս Մանուկյանը կկոչէ կապույտ կիրակի, այո, գունագեղ կիրակին դրու մեջ մենք ունենք կարմիր, ունենք կանանչը և ունենք կապույտը, եթե նայինք երեքներ խաղաղության և կյանքի գույներն են, ուստի եթե կարմիրով մենք, եթե կանանչով ուրեմն գանուն ունեցանք քրիստոնեության մուտքով և զատիկով, սուրբարությամբ, կարմիրով մենք վերահաստատեցինք քրիստոնեությունը իբրև պայքարի ուրեմն հավատք, ապա կապույտով մենք կնայինք երկինք և երկինքի մեջ կփորձենք տեսնել հոգով, որտեվ Հովհաննո ավետարանին չէ կասի մեզի, որ Աստված հոգի է հոգով, կտեսնենք երկինքի մեջ, խաղաղ երկինքի մեջ Աստծունը, որ մեզ է նայում իր հայրական աչքերով։ Իսկ հա այսօր եւս երկու հարց, եւ այս երկու հարցը քանի անգամ ուրեմն այս հարցի պատասխանները շոշափել ենք, բայց մարդկանց մոտ երևի ինչ-որ հարցեր կան, որոնք իրենք տարբեր ձևով փորձեն մեզ ներկայացնել։ Ուրեմն կարևոր հարցերից, ըստ կարևոր հարցերից, բայց չակերտավոր, արդյոք պետք է հոգևորականներին հայր կոչելը։ Ուրեմն առաջինն է սա, հայեր, իրենց հոգևորականները հայր կոչեն, այսպես է հիմնավորում հարց տվողը, Տեր հայր, հայր սուրբ, սրբալան հայր, վեապար հայր, մինչ Հիսուս կարգել է զայն, համատությունը կփորձե դնել Մատթեոսի 23-ի 9-ի մեջ, ախ երանի այդ անձնավորությունը իրավ կարդար Մատթեոսի 23-ի 9-ը, եթե կարդար կհասկանար, որ այս պահը չէ, որ կարելի է ուրեմն հակարակեցնեն կամ իբրև առարկություն բերել, բայց եւ պատասխան, Քրիստոս քրիստոնեական խոնարհություն սորվեցած պահուն կհիշեցնե մեզի, թե մեր միակ եւ ճշմարիտ հայրը երկնքի մեջ է։ Այսօր նույնիսկ ամենածարահեղ հարանվանություններուն հավատացյալները անգամ չեն վարանիր իրեն ծնողներուն հայր կոչել։ Հիսուս իր քարոզության ժամանակ բնակաբար չէր ակնարկում հայ կամ այլ քրիստոնյաներու ներկա սովորության, որտև այդ օրերուն հայրը եկեղեցական տիտխոս մը չէր։ Պողոս Սարաքյալ, որ Հիսուսի կողմէ հրավիրվեցավ ավետարանը քարոզելու, չվարանեցավ հայր տիտխոսը ինքն իրեն վերագրելու, անգգրէ, որովհետև նույնիսկ եթե բյուրավոր դաստիարակներ ունենաք ձեզ Քրիստոսի առաջորդելու համար, բայց իզ մեզ ատ հայր չեք կրնա ունենալ, որտև ես էի, որ ավետարանին քարոզությամբ ձեզի հայր եղա, որպեսզի Քրիստոս Հիսուսի պատկանիք։ Առաջին նամակ Կորինթացիներին 4:15-ը նույն ըմբռնումով ալ հայ եկեղեցվո եկեղեցականները հոգևոր հայրեր կոչվին հավատացյալներու կողմէ։ Նաև Պողոս Սարաքյալ հայր կոչեց Եփեսոսի այր ծնողները, Եփեսացիներու 6:4-ը, արտասվաշունչն ու քրիստոնական ավանդությունը կվկայեն, թե Հիսուսի խոսքերը բառացիորեն և նեղ մտորեն պետք չէ ըմբռնեք, այլապես պատվելի հովիվ և այլ դիտխոսներու գործածությունը ևս կստացվի, որ արտոնված չէ Հիսուսի կողմէ։ Բայց երբ Հիսուսի խոսքերը իրենց բնագրային շրջագիծին մեջ առնենք, կտեսնանք, թե ան ժողովրդին կթելադրեր ամբարտավանութենե հեռու մնալ և համեմատության հետամուտ լալ։ Համեմատությունը ավետարանի Մատթեոս ավետարանի 23-ի 5-ի 7-ը կամ 11-ի 12-ը։ Եվ երկրորդ հարց, չգիտեմ, այս հարցը ոմանց երևի շատ կնեղացնե, արդյոք սուրբ պատարակը զոհագործություն է։ Առարկությունը այսպես է. Հիսուս միակ քահանայապետն է, որ ինքզինքը մեկ անգամ մատույց մեղկերու քավության համար հայ եկեղեցին, գիտեք ինչ, այստեղ հայ եկեղեցին կշեշտվի, բայց իրականության մեջ ընդհանրական եկեղեցին է, հայ եկեղեցին, որտև հարց տվողը ինքը հայ է, հայ եկեղեցին ինչպես կրնա հավատալ, թե պատարակը քահանային կողմէ մատուցված զոհ մնե։ Պարասխանայս է, հայ եկեղեցին կուսուցանե այն վարդապետությունը, թե Քրիստոսի ինքնամատուցումը մեղկերու թողության միակ և կատարելագույն գրավականն է։ Սա հայ եկեղեցու դիր քորոշումն է բացահայտ։ Սակայն եկեղեցու սկզբնական շրջանեն Սուրբ Պատարագը որպես զուհագործություն նկատված է։ Վարդապետություն 12 առաքյալների գրքի մեջ Սուրբ Պատարագը Մաղաքայի Մարգարեին կողմէ հիշված զոհին հետ առնչված է։ Մաղաքայի հենց 1:11-ն է։ Նույնը կսորվեցնեն նաև եկեղեցու հայրերը։ Պողոս առաքյալ Կորինթացիներին գրված առաջին նամակի մեջ 11-րդ գլուխը կանկնակե Սուրբ Պատարագի զոհագործական նկարագիրը։ Սուրբ Պատարագ Աստուծո ընծայված մեր փառաբանության և գոհաբանության զոհն է, Եբրայեցիներու 13:15-ը։ Անով նյութեղեն ընծաներ կնվիրենք Աստուծո, Ֆիլիպեցիներուն 4:18-ը, ինչպես նաև մեր անձերը, Հռոմեացիներուն 12:1-ը։ Առավել Սուրբ Պատարագը զոհագործություն մնե, որտև անոր մեր փրկչին Գողգոթայի զոհաբերումը խորհրդականորեն կներկայացվի Սուրբ Սեղանին վրա։ Քրիստոսի զոհագործությունը չէ, որ կկրկնվի, այլ մենք Քրիստոսի Գողգոթայի զոհագործությունը կվերընծայենք Աստուծո մեր աղոթներով և խնդրանքներով։ Անով եկեղեցին Քրիստոսի խորհրդական մարմինը կմասնակցի Քրիստոսի հավիտենական քահանայպետության և ինքնընծայման, Եբրայեցիներու 7:24-25-ը կամ 8:1-3-ը։ Արդարև Սուրբ Պատարագը զոհագործություն մնե, որում ընդմեջին եկեղեցին, հավատացյալներու խումբը իր պաշտամունքով և բարեխոսական մաղթանքներով կմիանա Քրիստոսի միակ զոհագործության հետ, որը բաշխյալ մարմինը և հեղյալ արյունը Հիսուս Քրիստոսի մեր մեղքերու քավության համար։ Ուսամ, որ այս պատասխանը կբավե։ Ես նորություն չեմ ասեր և երբյան մարդիկը կարծեն, որ ինչ-որ կսեմ, ինքս ինձ մեկ կսեմ, ոչ, այսիկը ասված է և ասված է արդեն 2000 տարի է, որ կսվի։ Հարցնարա մեջ է, որ այսօրվա և այսինքն մեծ մասը հարց տվողներուն բնավ չեն կարդացած ավետարանը։ Ինչ-որ ասկե կամ անկե ինչ-որ մեկի կողմէ ըսված հակասությունը կվերցնեն, իբրև հիմք և կփորձեն այդ հիմքը օգտագործել իրենց հավատքին ընդվզելու, ուրիշ հարց չկա։ Ավետարան կարդացեք, քրիստոնյա լալը չի նշանակել ես քրիստոնյա եմ, քրիստոնյա լալը չի նշանակել միայն խաչը պարանոցից ունենալ, քրիստոնյա չի նշանակել միայն մոմ վառել, քրիստոնյա չի նշանակել եկեղեցի գնալ, ասոր կամ անոր քարոզը լսելու, ոչ, որ քրիստոնյա կնշանակի նաև ավետարան կարդալ, նաև խոսել Աստուծո հետ, իսկ Աստված առաջին հերթին կխոսե ձեզ հետ հենց ավետարանով, վերցրեք ավետարանը, օրական մեկ գլուխ։ Եթե չեք հասկանալ, նորեն կարդացեք, Եվ եթե տեսնեք, որ չի ստացվի հասկանալը, գնացեք ձեր հովի մոտ, ձեր հոգևոր հովիվի մոտ, և թող ինքը փորձի ձեզ բացատրել, և խնդրի նախ և առաջ, բացատրելու առաջ խնդրի, որ Սուրբ Հոգին օգնի իրեն ձեզ բացատրելու։ Ուշ կարողություն բոլորիս, որպեսի կարողանանք հասկանանք այն, ինչ որ Աստված մեզ մեկ ուզենա, իսկ Աստված մեզ մեկ ուզենա, որ մենք խաղաղ մնանք, որ մենք իրար սիրենք։ Եթե մենք իրար սիրենք, մենք կսիրենք նաև իրան։ Եթե մենք իրար կատենք, կնշանակի նաև կատենք իրեն։ Եվ հատկի վերջը ասել, որ մենք Աստված կսիրենք, սուտ է, որտեղ ավետարան ինքը կսե, եթե եղբորդ, որուն կտեսնաս, չես սիրեր, ինչպես կսիրես Աստծուն, որուն չես տեսնար։ Բարի շաբաթ բոլորիս և Աստված մեզ հետ։

Դերայի մեծ փողոցին մեջ բաժարքի ահագին հագի մը անդանելի պերինդակ ճնշված կրտնատոր ջագատներուն երակները բայթելու չափ ուրած հակուսնին բադարուն ցեխոտ 4 սպերնագիրներ 1 ձերուկ այս տարաբանկներուն տակ ալևորած մյուս 3 թեր երիտասարդ գանցնին հեվալով խաչո բորած ցան մանուցմե մեգուն Խաչո գլուխը դարձուց մեծահարուստ վաճառադունեմը իր անունը դվող ցայնին դերը ճանչնալու համար։ Նոր լաթեր հակած քեղաբանց երդասարտմը գաբույտ լոտիգին մեջ են ծույց տալով վահանացև գուրցկը, ածիլված, մաքուր, ֆեսը աչկոմ ծրած քիչմը, իր փոխանին փոթերը շտկելու սպաղած, վաճառադան թրան մոտ կեցեր ու իրեն գցայներ։ Պերնագիրները արդեն ուժասպար, բարդրին իրենց սպերը, Պայց տղաբեդության չավուշները ընդիմացան։ Պերայի մեծ բողոցը հոգնություն արնելու դեղ չեր։ Պերնագիրները շունչ արնել գուզեին և չավուշները թողչեին դար։ Օլմազ գսեր ըսպիդակ ժապավեններով զարտարված ու մեջքը սուր գաբած գես լեզու հույն բաշտոնյամը, որ անոնց մեծը գտվեր։ Պերնագիրները իրենց հայախարն թուրքերենով գպողոքեին։ Բիզիմ դեջանըմս յոխմի բե մարդաստծո կկոչեր ձերուգը։ Գլխարգավոր անցորդներ կշրջապատեին զիրենք, գիները կանկարնեին վեջին բաճարը իմանալու հետաքրքիր, ու պերնագիրները գծրեին իրենց դաժանելի խաչին դագը մտնելու համար նորեն։ Աղքատությունը հարստության թեմ կանկարնելու իրավունք չուներ։ Մարդիրոս իր 4 հեմշերիներուն հերանալը դեսավ։ Ուր խաչոն, ուր ինք, և սակայն միևնույն քեղեն էին կրետե։ Միևնույն դարիքը ունեին և միասին մեկներ էին երգրեն։ Խաչոն ալգայդար ու հաղթամարմին դղամն էր, իր նշանածը թողած, ինչպես որ ինքն ալ իր գինը ցկած էր։ Ըստակ, միշտ ըստակ, հավիտյան ըստակ վաստակելու համար։ Ինքը Պերա էր ու խաչոն Ղալաթիա մնացեր էր։ Մեկը լերան վրա, մյուսը ստորոդը։ Եվ գտվեր թե երբեք այդ ստորոդեն վեր չպիտի գրնար ելել։ Մարդիրոս այս պաղտադությունը գներ մտքեն։ Աղեք շահգար իր ծարայության մեջ ու աղեք հաջույք։ Հայրենի դան աղկադիկ ու միորինակ կյանքը լուսուն ջեղկվելուն հետ անհետացող, անհաջո և անգարելի երազիմը դպավորությունը գտարնար հետս հետ է։ Այս բոլորովին իկական աշխարհին սեմեն, ուր հազիվ ոտկը գոխեր, աբական, փայլուն ու հիանալի գերեվար։ Ֆրանսերեն սորվիլ գսկսեր ահա։ Ու մադամ գսեր դիգիններուն խոսած ադենա։ Բասնզի դիգիններուն հետ կխոսեր։ Շարունակ փոքր ու մեծ ծրարներ գտաներ անոնց դունը ու բախշիշ գարներ։ Հայտնի էր, որ քիչ շատ ամենուն հաջելի սպասավոր մներ։ Ֆրանսուհիմը արևելքցիներուն այս գադարելակորձյալ դիբարին սիրահար ու մանավանդ պերացի հայ դիգինմը ամենեն անագնգալ գերբով իր փոքրիկ ծրայությունները գբարձադրեին ու ինքը Այս ներհակ նախանցոտ ու ոսող հրաբույրներու մեջ գվարաներ իր թերապույս սպեխերը շոյելով։ Հայ դիգինը հարուստ վաճառականիմը ամուսիններ, շարունակ հոտացավե դանչվող Էրիգեն զզված, մորցեր էր, որ այս ձեր, բայց հարուստ մարդը աղկադութենեն թուրս հանած ու իրեն գին ըրաձեր զինքը։ Այս հարստությունը զորադենմը աղկադության խոշորացույցովը դեսաձեր, չեր փոխարիներ հիմա հիվանդո դու ալևոր մարդումը գինը ըլլալու ճշպախտությունը։ Եվ այս արուդուրեն, որ իր ամուսնությունն էր, բարականերուն ներածին չապ զղջումը հայտնած էր։ Անգախ ինքնիշխան իր անսահման ազատությունը ինչ բանի կործածելու շվարած, այս գինը ամեն օր Պերայի խանութներում մեջ տապարիկ, մեծածախ, արթուզարդի մտմդուկով սպաղած, Ոչ ոք կդա ձեր մինչև այն ադեն իր արդագարգ բնավորությանը հարմար։ Շուրջը թարցող երդասարտները վայելեր էին զինքը, և սակայն այս տույլ ու վատ եղանակը չէր իր դարպադենչ երազը։ Հանգարց օրմը իր հաջախած խնութներեն մեկում մեջ երդասարտ մտեսավ արույկ, քեղեցիկ ու գոբիտ, որ ճիշտ իր փնդրած արնական դիբարն էր, և այն վարգյանեն ան եղավ իր միակ գիրքը։ Ալ չպակսեցավ այդ վաճառադունեն, մանր մունր պաներ կնելու բադրվակով, անթիվ անհամար ձրարներ գղրգեր դուն, զորս մարդիրոզ հոժարապույտ կդաներ,
ու երբ պատահեր, որ իր մեծաջող շրջասկեստը երդասարտին տբեր գամ տրամդալու արդիվ իր կնքուշ ու պապուկ ծերկը անոր լայն, ամուր ու ճղուտ ծերկին անտիբեր սարսուր մգանցներ իր մորդին վրայեն։ Երբեմն դունը գտնվեր ու մորցված հանցնարարությունը լսելու համար մարդիրոս մինչև հանամին երանավետ սենյակը գելեր։ Այսպես շարունակեց Տիգինը Ադենմը, բայց հետո համբերությունը հատավ։ Վերջապես այդ քերեցիկ համալը սեբելու մարդ չէր, բայց միշտ հնարամիտ ճարդարությամբ իր դեսակցությունները գարկատրեց այս թրսեցի դղուն հետ, որուն ամբորձ պարզամտությունը իր դարպանքին սասկությանը չափ մեծ էր։ Գսկար, որ հիմարություններ ընելու կարող էր անոր համար, ու տաղված կանց մկտնող ակահիմը պես իրեն միայն վերաբահել ու հատկացնել գուզեր զայն, մինչդեռ մարդիրոս, որ իր լերընցի մարդու բնությունը ցկելու Ադեն ունեցած չէր, այս քաղաքի մարդոց ու գիներուն վրա հավասարապես կզարմանար։ Այս սպոսանքներուն մեջ մոլորված, հայրենի դնագին մեջ թողած օրինավոր ամուսինը չէր հիշեր այլևս։ Այն արցունքով քրված տողերը զորս հեկինը իր ցերկը գահացներ, անոր քարացած ու աբագանած սիրտը շարժելու անկարող էին։ Ստակ կղրգեր որչապ որ ուզեին, բայց թարնալու խոսք մտիկ չերըներ։ Ու համշիրեները, անդին, իր մեկ այլ մհերու, խնայողությամբ ու զրգանքով, ստակ հավակած մաս առ մաս կվերաթարնային հայրենիք, Սիլանուն ղավուշմիշ ըլլալու։ Ծմերնամուդին, շրջակա քյուղերեն, շադեր բոլսեն թարցած եգան, ամուսիններ, նշանածներ ու աղջիկներ խնդացին։ Քյուղային ու ընդանեգան գյանքը իր բոլոր սուրբ ու մակուր երանտովը վերագենտանացավ։ Խաչոն այդ վերաթարցողներեն էր, արդմը ու զույգմը ես կնելու չապ ստակ ժողվեր ու եգերեր, նշանված էր արդեն ու հարսանիքը չուշացուցին։ Մարդիրոսի մեկ հորեղբայրը կնկահեր եղավ, ամենքը գսիրեին Խաչոն, ուրախության դոնի օրմը եղավ հարսանիքին օրը։ Զարդար հոներ, իրեն ալ ճիշտ 6 տարի առաջ այսպես ուրախությամբ դոներ էին հարսանիքը, տրացի ու քյուղացի եգեր էին, այո, ճիշտ այսօրվան պես 1000 մախտանքներ ընելու, բայց քանի մը օր վերջը էրիգը ցկեր կացեր էր զինքը ու ալ չեր երևցեր, և իր առանցնությունն ու լքումը ամոտ կթվեր իրեն այս ցնցահույս սպազմության մեջ։ Ետ դարձան, հետևյալ օրը իրենց ամայի դնագը բոլորովին մութ ու խավար երևցավ իր աչքին։ Գուցե 13-րդ անգամ ըլլալով, սրդապուխ ուխտով եկեղեցի վազեց ու դիրամոր բատկերին առջև արդասվելով իր խնդիրքը ըրավ, և դիրամայրը արձատե տակը գլխուն ու ընգընտրեց իր սևցած ոսկեղոց շրջանագեն, ինչպես շադերուն աղաչանքներուն էր ընգընտրած։ Ապա ծմերը հասավ իր բոլոր սաստկությամբը, իբրև թե այս հայրենիքը թարցողներուն հիշեցնելու համար, որ հարմար ժամանակին հասած էին հայրենի վարարանը։ Ու բոլսեն լուրեր դեղեցություններ գուդային քյուղեքյուղ անոնց վրա, որոնք այս աշնան չէին գրծած միասին թարնալ։ Գարաբետ հաջորդ դարին, իսկ գիրագոս մյուսին պիտի թարնար։ Միայն մարդիրոսի վերադարձին խոսքը չգար, հետո ծույն ու սարույց ամեն գոմ, ամեն ոք իր դան մեջ պակված, և այսպես դարիմը ևս լրացավ։

Սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ պիտ կարդամ Հասմիկ Շահինյանեն «Նշանս»։ Կրնա մեծ ծառի մնմանիլ, կամ վարդագույն փափուկ ամպիմը, կրնա մեծ օդապարիկ մըլլալ, կամ թզուկի մը գլուխը կողմեն դիտված, բայց այս բոլորեն ոչ մեկն է, միայն ծննդյան նշան մն է, ծննդյան նշան մը իմ սրունքիս վրա, իմ ընկերներես ոչ մեկուն սրունքին վրա ասորպես նշան կա, միայն իմ սրունքիս վրա կա, ես իմ ծննդյան նշանս չեմ սիրեր, բնավ չեմ սիրեր, նույնիսկ կատեմ, միշտ կփորձեմ նշանս ծածկել, որպեսզի թե ես չտեսնեմ, թե ուրիշները չտեսնեն, ծմերը ծննդյան նշանս ծածկելը դյուրին է, երկար տապակ կհագնեմ և մարդ չգիտնար, որ ծախ սրունքիս վրա անտանելի վարդագույն նշան մգա, ես ծմերը շատ կսիրեմ, բայց ամառը տակոթին ստիպված եմ կարճ տապատ հագնելու, և այն ատեն բոլորն ալ գրնան տեսնել անտանելի նշանը, նույնիսկ կզգամ, որ բոլորը իմ նշանս կնային, ինչ չեր փորձած եմ այդ նշանը ծածկելու համար, օրմը ծախ սրունքս երկար ճերմակ վիրակապերով լավ մը փաթեցի և ամեն մարդու ըսի, երեկ վազած ատենս ինգա, սրունքս վիրավորվեցավ, բայց ես մասնակետ վիրակա պատթող չեմ, ուրիշ անգամը երկու սրունքներ ուսալ բերեն վար ճրաներկերով գույնս գույն ներկեցի, որպեսի նշանը գույներու մեջ կորսվի, բայց տակոթին ճրաներկը որքան ադեն սրունքներուս վրա բարի-բարի կմնա, նույնիսկ մասնավոր ձևը ունիմ ոտքի կենալու, աջ ծունգս կծալեմ և ծախ սրունքիս այնպես մկպակցնեմ, որ ծննդյան նշանս բնավ չերևիր, բայց եթե քիչ մը վազել ուզեմ, ես ամառը չեմ սիրեր, բնավ չեմ սիրեր, նույնիսկ կատեմ, ամառը ամեն մարդ ինձի կհարցնե, ադ ինչ կա սրունգիդ վրա, ես կշվարիմ ինչ պատասխանեմ, չեմ գրնարսել ծննդյան նշան մնե, ասանք ծնածեմ, և կսկսիմ հորինել, ես գիշերմը պարիկներուն կովկացի իրենց գաղտնի պալատը, ինձի տեսակավոր կախարդություններ ընել սորվեցուցին, մինչև արդու երկեցինք, խնտացինք, պարեցինք, ուրախացանք, տուն վերադառնել ես առաջ, պարիկներու թագուհին կախարդական գավազանը շարժեց և մեյ մնալ սրունքիս վրա, ասնշանը ելավ պարիկներուն նվերնե, ամեն հարցնողի նոր պատմություն մը կպատմեմ, անցյալոր արևին կովկացի շուրջը թռչելով մի քանի անգամ դարձա, չեք գրնար երևակայել որքան տաք էր, մեյ մնալ չեմ գիտեր ինչպես ծախ սրունքս արևին տպավ, շատ կեշ այրեցավ, ցավեն քիչ մնար թռիլը մոռնայի, հազիվ տուն հասա, մեկ շաբաթ ամեն օր բերքս տեղեցի, հիմա այլևս չի ցավիր, բայց այս հետքը մնաց, ոմանք կհավատան ինձի, ոմանք չեն հավատար, ոմանք կերազեն ինձի պես նշան ունենալ, ոմանք նոր պատմություններ կհնարեն բացատրելու համար ինչու իրենք ծննդյան նշան չունին, կան նաև պզդիկներ, որոնք իմ նշանիս պես նշան ունենալու համար ջրաներկով տարբեր ձևեր կգծեն իրենց սրունքներուն, թևերուն կամ նույնիսկ երեսին վրա, բայց ինչ որ ալը լա ինձի համար բան չի փոխիր, ես դեռ իմ նշանս չեմ սիրեր, բնավ չեմ սիրեր, նույնիսկ այո կատեմ, առաջ կերազեի, որ քնացած ադենս նշանը կախարդուչամ անհետանար, ես ալ արդուն արդնայի և տեսնեի, որ նշանին տեղ բնական ոչ վարդագույն մորդ կա, երբեմն կերվագայեի, որ նշանը տեղեն ելած է, սկսած է կամանց դեպի վեր մագլցիլ, անցած է մեջ կեզ, վիզես, հասած ճակատիս և հանկարծ անհետացած, այլևս այս տեսակի հրաշքներու չեմ սպասեր, բայց մի քանի օր առաջ գնդակով խաղացած ադենս կետին ինգա,
Հիմա ծախ սրունքիս վրա ճերմակ վիրակապ կա, ծննդյան նշանս վիրավոր է։ Աս ինչ տարօրինակ սրունգ է, կարծես նոր տեսակի ճերմակ, չափված ձևած նշան մը եկած, փակած է վարդագույն խենթուկ նշանին տեղը։ Եվ աս նոր նշանը բանի չի նմանիր, ոչ ամպի, ոչ ծառի, այս ճերմակ նշանը միայն վիրակապի կնմանի, տկեղ, շատ տկեղ վիրակապի։ Ես այս ճերմակ նշանը չեմ սիրեր, բնավ չեմ սիրեր, նույնիսկ սարսափելիորեն կատեմ։ Հրաչ, ծննդյան նշանի բան մչեղը ավ չէ։ Պատմություններս և նշանը սիրող ընկերներս մտահոգ են։ Եթե հանկարծ նշանը փոխված լա կամ ավելի քեշ անհետացած լա, առանց ծննդյան նշանի հրաչ կլա։ Նշանից բան մը չի գնարել լալ, չէ որ կախարդական է, կպատասխանեմ, բայց մեջս պստիկ ձայն մը միշտ նույն հարցումը կհարցնե. Եթե վերքին տեղ ելած մորթը բարդակույն չլա, կրնա թզուկը առանց կզակի մնալ, օդապարիկը առանց սակարի, ասիկա կարելի բան է։ Եթե կախարդական գավազան մը ունենայի, կսեի «Աբրակադաբրա», թող ամեն ինչ առաջվան պես լա, բայց կախարդական գավազան չունիմ, ես նստած եմ բժիշկին սպասման սրահին մեջ, մի քանի վարգյանեն կարգս պիտի կա և բժիշկը վիրակապս պիտի հանե։ Եթե ծախ սրունգս ճեպ ճերմակ դարձած լա, նշանը տեղն է, քիչ մը փոխված է, բայց շատ քիչ տարբերությունը գրեթե հայտնի չէ, բոլոր ընկերները շուրջը սավակված են, է, հրաչ, ինչ եղավ, պատմե տեսնենք։ Եվ ես կպատմեմ պատմությունը ծննդյան նշանիմը, որ երկար, երկար ժամանակ պտտած է աշխարհի աշխարհ, և բոլոր պստիկներուն մեջ են ընդրած է մեկ պստիկ, և անոր սրունքին վրա եկած տեղավորված է։ Կարծես այլևս ես իմ նշանս չեմ ատեր, բնավ չեմ ատեր, նույնիսկ, այո, նույնիսկ քիչ մը կսիրեմ։

Մերանուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։

bandurera Vilma Guyumcan. Parevsiri lung entirner. Hayastan yev Fransa istorakretin razmavaragan gortzngerutyan hrchagakirmə. Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի pedagan aitselutyan entatskin istorakrvats ais hrchagakirə yergu gogmernal batmagan iratartsutyun voragetsin. Ստորակրության արարողութեն են ետք Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն հայտարարել է, որ վերջին դարիներուն Ֆրանսա Փապակաձը արտիագանացնել Հայաստանի զինված ուժերը եւ ամրապնդել ինքնիշխանությունը, այս է երկու երկիրներու երկկողմանի հարաբերությունների կարևոր հիմնասյունը, հաստատած է Մակրոն. Նիկոլ Փաշինյան իր գարկին նշեց, որ ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթը ներգա իրավիճակը ալավելի արդյունավետ օգտագործելու կարելիություններ կստեղծի։ Բարձրակույն մագարտակով ստորագրվող փաստաթուղթերը ուղերձ են երկու երկիրներու դարբեր ոլորտներուն, որ քաղաքական նպաստավոր պայմաններ կստեղծեն ու գործընկերություններ կհաստատեն արգա բոլոր պայմաններով, որպեսի մասնավոր ու պետական հատվածներու ընկերությունները սկսին գործելու, դիտել դվավ Փաշինյան։ Աբա երկու պետություններու ղեկավարներուն ներկայության փոխանակվեցան շարք մը փաստաթուղթեր, որոնց կարգին Հայաստանի մեջ ֆրանսական համասարանի հիմնադրամի վերաբերյալ համաձայնագիրը, արհեստական բանականության, համացանցային ապահովության և Գիսա հաղորդիչներու ոլորտներու մեջ համագործակցության վերաբերյալ մտադրություններու նամակը, ռազմական արհեստագիտություններու եւ պաշտպանական համագարկերու հետազոտության, զարգացման եւ նորարարության ոլորտի մեջ համագործակցության վերաբերյալ փոխընդմերման հուշագիրը, Հայաստանի մեջ Պարկուշադի Փաբուղի գառուցման ծրագիրի վերաբերյալ փոխընդմերման հուշագիրը, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ մատչելի բնագարանային ապահովման զարգացման վերաբերյալ հուշագիրը։ Փոխադարձ համաձայնություններ եւ հուշագիրներ կնկվեցան նաեւ դրամադնային, մշակութային, գրթության ու այլ ոլորտներու վերաբերյալ։ Ֆրանսայի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի միացյալ հայտարարություններու ժամանակալ Մակրոն հայտնեց, որ Հայաստանը վճռականորեն կշարժի դեպի Եվրոպա և թե եվրոպական ընդանիքի լիիրավ անդամ է։ Աբա անոնք պատասխանեցին լրատվամիջոցներու հետ հարցումներուն, այն հարցումին, թե երբ Ֆրանսայի նախագահը գխոսի Հայաստանի մեջ սպասվող խորհրդարանական ընդրություններուն ռուսյո հավանական միջամտության մասին, արդյոք Մակրոնի ցուցաբերած աջակցությունը նույնպես օտարերկրյա միջամտություն չի նկատվիր, Մակրոն պատասխանեց, թե պետք է տեսնել, թե որոնք են միջամտությունները, որոնք կփորձեն շահագործման ենթարկել ժողովրդավարական կյանքը բացահայտ կերպով, ես կստանձնեմ այս աջակցությունը և բարդավորությունը աջակցելու Փաշինյանին, որուն կվստահիմ 8 տարի ի վեր և նույնը ըրաձեմ Մոլդովիայի նախագահ Մայա Սանդուի բարակային։ Ասիգա նույնը չէ, ինչ որ լրատվամիջոցներու միջոցով գեղձ դերեկատվություններով գործեն ապագայունացնել իրավական պետությունը, գործեն գեղձել ժողովրդավարությունը, նշած է Մակրոն։ Նշենք նաև, որ ուշագրավ էր, թե pedagan այցելությամբ Հայաստան գտնվող Ֆրանսայի նախագահին պատվիրակության մեջ կգտնվեին նաև Ֆրանսայի համայնքի որոշ ներկայացուցիչներ, որոնք չէին հրավիրված Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի դեսպանատան բացման արարողության, անոնց գարկին էին Ֆրանսայի գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի ՍՍԱՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Պապազյանը եւ Արադ Օրանյանը։ Պատվիրակության մաս կգազմեին բարեգործականի Ֆրանսայի նախագահ Նադիա Գորձունյանը, Ֆրանսուա Դևեջյանը, Լիոնի նախկին քաղաքապետ Գևորգ Քեպենեկյանը, ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկաևը, հայտնի Արդա Տրիչ Ալեն Թերզյանը, այլ մշակութային եւ ակադեմական գործիչներ։ Նշենք, որ երեկ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն այցելեց նաև Մադենատարանը եւ ծանոթացավ ցուցադրված ծրագիրներուն։ Աբա Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն մասնակցեցավ Երևանյան երկխոսություն 2026 միջազգային խորհրդաժողովին։ Ան իր ելույթի մեջ նշեց, որ խորաբես համոզված է, թե Հայաստանը եվրոպական գոչում եւ ճակատագիր ունի
նույն նալ գհավադա Վրաստանի բարակային։ Հարավային Կովկասը բեջելա մրցակցության վայր գասրություններու միջև, որոնք իրարուտ եմ գհանեն դեղվույն ասկերը։ Հարավային Կովկասը գրնա վերագանքնել իր գետրոնական թիրկը Եվրոպայի Ասիո և Միջին Արևելքի միջև, ըսավ Մակրոն։ Երևանյան երկխոսություն 2026 միջազգային խորհրդաժողովի ձիրաններս Երևան ժամանած էին նաև ադրբեջանցի փորձագետներ մասնակցելու այս համաժողովին։ Իսկ այսօր վերջ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն ընկերակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և Ղարաբաղյան անդամներու և հյուրերու մասնակցությամբ մեկնած է Գյումրի հարկանքի դուրս մտածելու 1988-ի երկրաշարժի զոհերուն։ Աբա անոնք Գյումրիի Վարդանանց հրապարակին վրա մասնակցեցան երաժշտական Գամուրջ Հայաստան-Ֆրանսա խորակիրով համերգին։ Համերգին հնչած են հայկական և ֆրանսական ստեղծագործություններ, հայ և ֆրանսացի անվանի երկիշներու գադարմամբ, որոնց կարգին էին Պատրիկ Ֆիորին, Ջոյս Ջոնատանը և այլք։ Համերգին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունեցին ներկաները, Մակրոնը շնորհակալություն հայտնելով ըսավ, թե չափազանց հպարտ է գտնվելով հոս գյումրեցիներու կողքին, շնորհակալություն Գյումրի, շնորհակալություն Հայաստան և երբեք չմոռնակ, որ Ֆրանսան գսիրե ձեզ, հրաժեշտեն առաջ, ըսավ Էմանուել Մակրոնը։ Երեգիրի գուն ավարդին հասավ Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստան։ Զվարթնոց օդակայանին մեջ Էմանուել Մակրոնը ճանապարհեցին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը և Երևանի քաղաքապետ Դիկրան Ավինյանը։ Երևանի մեջ 3 դեղի ունեցավ նաև Հայաստանի Եվրոպական միություն վեհաժողովը։ Վեհաժողովին առանց կգազմեց երկկողմանի հարաբերություններու ամրապնդումը, մասնավորապար դնդեսության, ուժանյութի երթևեկային հաղորդակցության, թվային և քաղաքացիներու միջև գաբերու վերաբերող։ Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին քաղաքատնաժողովի արդյունքներով ընդունված է համատեղ հռչակագիրը։ Գնշվի, որ հռչակագիրով վերահաստատված է Եվրոպական միության հանձնարությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունները ամրապնդելու, ինչպես նաև Հայաստանի ինքնիշխանության, թիմատրողականության և համաբարփակ բարեփոխումներու օրագարկին աջակցելու վերաբերյալ։ Նշված է նաև, որ 2026 թվականի մայիսի 5-ին կայացած գագաթնաժողովը կարևոր հնարավորություն էր երկկողմ հարաբերությունները ամրապնդելու գաբի, ուժանյութի փոխադրության և թվային գործակցության ոլորտներում մեջ։ Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին քաղաքատնաժողովի արդյունքներով ըստորագրված են շարքը բաստատուղտեր, ըստորագրության արարողության ներգակտնված են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան, ինչպես նաև Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ըստորագրված է Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև գաբակցվածության գործընկերության փաստաթուղթը, ինչպես նաև նախաստորագրված է Հայաստանի և Եվրոպական սահմանային պահպանության գործակալության միջև սահմաններու կառավարման ոլորտի մեջ քորձնական համագործակցության վերաբերյալ աշխատանքային պայմանավորվածությունը։ Բացի այդ, Հայաստանին հանձնված է Եվրոպական միության մուտքի արդոնակիրներու ազատագանացման գործողություններու ծրագրի իրականացման վերաբերյալ Եվրոպական հանձնաժողովի առաջընթացի զեկույցը, զեկույցի մեջ արձանագրված է Հայաստանի կողմէ իրականացվող քայլերու թրական առաջընթացը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն ողջունած է Հայաստանի հետ գործակցության սերդացումը, ան անդրադարձավ այս վեհաժողովի կարևորության, Հայաստանի հետ եվրոպական գաբերը սերդացնելու առումով, թվարկելով 4 հիմնական ուղղություններ համագործակցության զարգացման մեջ, անոնց մեջ առաջինը գործընկերության գավվածությունն է, որ համագործակցությունը պիտի դանի նոր հավակնոտ մագարտակի վրա։ Երկրորդ առանցքային դարը ուժանյութն է, Հայաստանի մեջ արևային ուժանյութի արագ զարգացումը դպավորիչ է, ասիգա երկրի ուժանյութի
բազմազանեցման ուղվածը Հայաստանի անսարության հստակ նշանն է, անիգա առանցքային նշանակություն ունի հատկապես ուժանյութի դակնաբի պայմաններում մեջ, որոնց դեմ հանդիմանն ենք բոլորս։ Մենք կսադարենք Հայաստանի ուժանյութի ապահովության ամրապնդման վերաբերող նախագիծերուն, հատկապես նկատի առնելով վերականգնվող աղբյուրներու հարուստ բաշարները, հայտնեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Երկրորդ ուղղությունը թվայնացումն է, դեր Լայենի խոսքով Հայաստանի մեջ արհեստական բանականության և ջարդարակիտության ոլորտի մեջ դպավորիչ համագարկ կձևավորվի։ Ֆոն դեր Լայեն չորրորդ առաջնահերթությունը նկատեց տնտեսական աջակցությունը և ընկերային թիմագայանությունը։ Երկու տարի առաջ մենք սկսանք Հայաստանի համար նախատեսված 270 միլիոն եվրո արժողությամբ թիմագայունության և աջի ծրագիրը, անոր իրականացումը արդեն իսկ լավ արդյունքներ գուտա և գագնգալենք, որ անիգա պիտի ներգրավվե մինչև 2.5 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ, գսադարենք հայկական գործարարության օգնելով ներտնելու նորարարություններ, դուրս գալու նոր շուկաներ ու ընդլայնվելու, շեշտած է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նշեմ նաև, որ Հայաստանի մեջ դեղի ունեցող այս կարևոր կակատնաժողովներու զուգահեռ փողոքի ցույց կատարված է Գարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրին մոտակայքը։ Երբ Երևանի մեջ դեղի կունենար Եվրոպական քաղաքական համայնքի վարժողովը, Հայաստան Թաշինքը գազմագերված էր փողոքի ցույցը ԱՅՈ ժողովրդավարության ոչ երեսպաշտության գարկախոսով։ Ցուցարարները կբաղանչեին Ազատություն Բաքուի մեջ բախվող գերիներուն, Ազատություն քաղաքական պանդարյալներուն, և թե Եվրոպան բեջելերը այս կապակցությամբ կվանգարգեին ցուցարարները։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցերուշադրության համար, ցտեսություն։

چه دستم با حجید اچگری یه بار تم

Katarinas, ինձ հավատացեք, այսօր խենթացա, արևն իմ սրտում հանդես է բացել, իր լույսն է տեսեք, սկրում իմ